0: Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad. Šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne. Cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy. Skos se nekam odi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
0: Čas mem nas beži, vse se tok hitro odvija.

Modrijani so bili tole v našem jutranjem radijskem sporedu na to soboto 12. septembra. Ura medtem 6 in 10 minut. Znak zame, da vam nekoliko bliže razkrijem vreme za ta konec tedna. Danes jutraj in del dopoldneva bo krajevno še rahlo megleno, nato se bo uveljavilo sonce, popoldne sonce lahko občasno zakrije sicer kakšen oblaček, nekaj večjih bo na Štajerskem, soncem pa bo znatno topleje kot včeraj, temperature bodo dosegle 18 do 24 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme nas pričakuje jutri v nedeljo, po jutranji megli bo zopet sončno s temperaturami do 25, ponekod do 26 stopinj Celzija in bo s tem še nekoliko topleje kot danes. Torej, prijetno vreme lahko pričakujemo zdaj danes in jutri za ta konec tedna. Prijetno bo tudi v nadaljevanju, kar se tiče naše glasbe, slišali boste namreč, mislim, da zelo, zelo znano pesem, tokrat v zborovski obliki, z nami je oktet Suha, pesem pa boste, mislim, da prepoznali.

0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

Nuša Derenda se je ustavila v našem jutranjem radijskem sporedu danes soboto 12. septembra in nam pela oziroma odpela valček za plesala ob tem. Še zdaj ob tej rani uri ob 6 in 22 minut že

In sicer leta 490 pred našim štetjem so na vzhodni obali Atike, blizu Maratona, Atenci premagali 10-krat večjo vojsko perzijskega vladarja Dareja. V bitki je umrlo 192 grških in okoli 6000 perzijskih vojakov. Vest o zmagi je v Atene prinesel Filipides, ki je pretekel 40 km, nato je od utrujenosti umrl. Po tem dogodku danes poznamo najdaljšo atletsko disciplino maraton. Na današnji dan, leta 1683, je poljski kralj Jan III. Sobieski popolnoma porazil turško vojsko pri Dunaju, potem ko je ta že 2 meseca oblegala mesto. Poraz turške vojske onemogočil prodor Turkov v srednjo Evropo. 12. septembra leta 1798 se je v Spodnjih Kosezah rodil slovenski pesnik Jovan Vesel Koseski, v Gracu in na Dunaju študiral pravo, nato je dolga leta služboval v Trstu. Leta 1818 so natisnili njegov sonet Potažba, ki je bil prvi sonet v slovenski književnosti. Pesem Slovenija pa je pomembna zaradi javne omembe Slovenije kot ozemeljske enote. 12. septembra leta 1913 se je rodil sloviti ameriški atlet Jesse Owens. Z zmagami na olimpijskih igrah v nacistični Nemčiji je kot temnopolti športnik onemogočil poskus nemškega diktatorja Hitlerja, da bi olimpijske igre izrabil za propagiranje nacistične rasistične teorije o večvrednosti bele oziroma arijske rase. Na današnji dan leta 1940 je skupina francoskih otrok med igro po naključju odkrila jamo v Lascaju, blizu mesta Montignac, kjer so znamenite stenske poslikave iz prazgodovine. Na današnji dan leta 1942 so Nemci začeli silovit napad na Stalingrad. Bitka na življenje in smrt je trajala 5 mesecev in terjala veliko, veliko človeških življenj. Bitka pri Stalingradu je ena od prelomnic v drugi svetovni vojni. In na današnji dan, leta 2003, je umrl legendarni ameriški glasbenik Johnny Cash. To je bilo torej nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se zgodili na današnji dan, torej na 12. september. 12. septembra 2026, zdaj ob 6.25 minut, nadaljujemo z ansamblom Zažur.

Ja, s termina, ansambl s termina je bil nekoliko prehiter, zato bomo zdaj še vmes seveda posredovali prometne informacije. Zdaj le ob 6:31 minut. Poglejmo na južno avtocesto A2 v smeri proti Italiji. Na odseku med izvozom za Velikovec zahod proti Grabštanju je avtocesta zaprta. Obvoz je možen čez zvezdno cesto B70. In zaradi srečanja motoristov Harley Davidson so ceste okoli Baškega jezera urejene kot enosmernice v smeri urinega kazalca. Ureditev velja do jutri do povdne ob 10. Štarskih cest pa zaenkrat ne javljajo nobenih težav. Lepo tako, slovenski spored ORF vam, če ste na poti, želi varno in srečno vožnjo.

0: Takole smo skupaj z ansamblom Stormina prispeli do ure, ko nam kaže 6:39 oziroma v tem trenutku skoraj da 40 minut. Ostanimo še nekoliko pri tem današnjem 12. septembru, ki ga imamo danes soboto. To je med tem že 255. dan v tem letu 2026 in do konca leta nam je tako še ostalo natanko 110 dni. Še nekaj številk. Sonce je danes tam, kjer je bilo vidno, vzšlo ob 6:37 minut, torej pred 3 minutami, in bo na nebu vse do 19:21 minut. Bolj zanimiv pa je podatek, da se je dolžina dneva v 2 tednih skrajšala za točno 3/4 ure. Dan bo danes dolg 12:44. In še ta nasvet in podatek, če odpremo lulin koledar, vidimo, da je današnja sobota, da je na današnjo soboto luna v znamenju tehtnice in tako lahko v tem posebnem koledarju preberemo, da je današnja sobota še posebej primerna za krepitev našega telesa. Predvsem mišičevje si danes lažje okrepimo, pravi lunin koledar. Ob 6:41 minut v našem jutranjem radijskem sporedu že čakajo člani ansambla Gadi.
1: Slovenka!

Ansambl Rosa nam je pel v našem in seveda igral v našem jutranjem radijskem sporedu. Ura med tem 6 in 50 minut na ta 12. september, ki je med drugim poseben dan za Marije, Gerfride, pa tudi Gvidone, ki danes praznujejo svoj godovni dan. Slednji, sveti Gvido, je iz Anderlechta v Belgiji, je zavetnik hlapcev, kmetov, trgovcev in romarjev ter zavetnik proti okužbam živine in proti griži. Marije, Gerfride in Gvidoni pa so danes med drugim tisti, ki praznujejo svoj god vsem godovnikom, seveda vse najboljše po tej poti, seveda še vsem ostalim imenom, ki danes godujejo. Njim pa še posebej namenjamo zdaj to naslednjo zborovsko pesem, ki je na sporedu v našem jutranjem radijskem sporedu, zdaj ob 6:51. Slišali bomo Nocoje na ljušno noč, ni še noč, je še dan pred nami, pa vseeno pričakujemo lepo pesem, ki jo bomo slišali od mešanega pevskega zbora Podjuna iz Pliberka.

To prvo jutranjo radijsko uro na današnjo soboto, 12. septembra, bomo zdaj zaokrožili z melodijo ansambla Slovenija. V kratkem, v dobrih dveh minutah, se bodo zopet oglasili kolegi in kolegice na Dunaju z aktualnimi informacijami.

Ansambel bratov Avsenik nam je zapel Gozdarjevo povest v našem jutranjem radijskem sporedu na današnjo soboto 12. septembra. Zdaj le ob 7 in točno 10 minut pa je še enkrat čas, da pogledamo na vremensko napoved in pregledamo tudi aktualne temperature. Danes jutra in del dopoldneva bo krajevno še rahlo megleno, nato se bo uveljavilo sonce. Popoldne sonce lahko občasno zakrije kakšno oblaček, nekaj več jih bo na Štajerskem. Soncem bo znatno topleje kot včeraj, temperature bodo dosegle 18 do 24 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme nas pričakuje jutri v nedeljo, po jutranji megli bo zopet sončno s temperaturami do 25, ponekod 26 stopinj bo še nekoliko topleje kot danes. Zdaj zjutraj pa je še dokaj frišno, bi po domače rekli. Tako so na primer v Železni Kapli namerili danes zjutraj 7 stopinj, po 10 v Borovljah in v Šmohorju, 11 stopinj danes jutraj v Beljaku in na Bistrici pri Pliberku in 12 stopinj v Celovcu. Poglejmo nekoliko više lege, 6 stopinj danes jutraj na Ljubelju, na Dobraču pa danes jutraj 3 stopinje. Še nekaj temperatur Štajerske, po 11 stopinj danes jutraj v Gradcu in v Radgoni, 10 stopinj v Vrbnem, 9 v Lipnici in po 7 stopinj so namerili v Lonču in v Marinem Celju. Toliko za zdaj o vremenu in temperaturah, čas je za naslednjo zborovsko pesem, to nam bo zapel mešani pevski zbor Galus.

Ura je 7:21 minut v tem našem jutranjem radijskem sporedu na današnjo soboto. Mi pa nadaljujemo s kratkim pogledom na naslovnice koroških in slovenskih časopisov. Kleine Zeitung svojo naslovnico z veliko sliko in pripisom namenja avstrijskemu kolesarju Felixu Gallu, ki je trenutno zelo uspešen pri dirki Vuelta po Španiji. Iz sveta gospodarstva lahko preberemo, da v nadaljevanju leta lahko računamo z inflacijo v višini 3%, vseeno strokovnjaki za drugo polovico leta pričakujejo rahlo gospodarsko rast. Gospodarstvu je namenjena tudi glavna vest pri Kronenzeitung, kjer lahko preberemo gorivo na poti do 2,5 €, ob tem stoji vprašanje, kaj naredi vlada. In ob začetku šolskega leta ima Kronenzeitung za starše in dijake tudi nasvete za učenje. Poglejmo nekaj komentarjev, nekaj naslovov iz slovenskega časopisja. V ljubljanskem delu Janez Tomažič v komentarju 100 dni folklore piše o prvih 100 dneh mandata vlade Janeza Janše. V prvih tednih pomenjavi oblasti jeskega časopisja. V ljubljanskem delu Janez Tomažič v komentarju 100 dni folklore piše o prvih 100 dneh mandata vlada

je Reb v komentarju Pozdravljena Amerika piše o napovedani šolski reformi in slabih rezultatih raziskave PISA 2025. Ob napovedih ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o šolskih reformah avtorica meni, da je s tem preskočil ustreznejše ukrepe za izboljšanje znanja dijakov, ravnal je impulzivno, konkretne razlage za strm padec znanja pa ni podal. In v Mariborskem večeru Andreja Kutin v komentarju Skuhati Maribor piše o segrevanju ozračja v Mariboru, opozarja na 3 na letališču Edvarda Rusjana kar 4 zabeležene vročinske valove ter 25 tropskih noči v letošnjem poletju. Pristojni težave razumejo, a to ostaja na deklarativni ravni, projektno ozelenjevanje pa je premalo za resnejše učinke, meni Andreja Kutin v komentarju v Mariborskem večeru. To je le nekaj naslovov, ki jih lahko preberete v današnjem časopisju. Poslužite se te možnosti. Bodi si doma za mizo ali pa po svetovnem spletu, kjerkoli se nahajate, povsod je to dan danes možno. Ob 7:24 minut pa v našem jutranjem radijskem sporedu nadaljujemo s kratkim opozorilom v lastni zadevi.

Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Uradi bi morali usposabljati stranke za uporabo slovenskega uradnega jezika in omogočiti lažji dostop do njegove uporabe, zahtevajo zastopniki narodne skupnosti. Vinklova domačija v Lepeni je že 20 let središče kulturnega projekta A-zone. Generalni konzulat Republike Slovenije in zadruga sta vabila na prvo kmečko tržnico na vrtu konzulata v Celovcu in v naši seriji Rojakinje razglablja nova vodja koroškega časopisa Kronenzeitung Klara Milena Steinar o vprašanjih narodne skupnosti, žensk in medijev. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Ure 7 in 31 minut, s tem smo zopet na koroških in štajerskih cestah. V glavnem vse mirno, brez težav, le eno ponovno opozorilo. Zaradi srečanja motoristov Harley Davidson so ceste okoli Baškega jezera urejene kot enosmernice v smeri urinega kazalca. Ureditev velja do jutri do povdne ob 10. Sicer pa vse mirno, kot rečeno, lepo tako, slovenski spored ORF vam tudi v nadaljevanju želi varno in srečno vožnjo.

Štirje kovači so bili tole v našem jutranjem radijskem sporedu, ura med tem 7 in 41 minut. Za trenutek se posvetimo nogometnim zelenicam in preglejmo nekaj aktualnih nogometnih rezultatov, tekem, ki so se zgodile sinoči. Začnimo s kratkim pogledom na podligo vzhod. Dve tekmi sta bili na sporedu oziroma sta odigrani v tem 7. krogu letošnjega prvenstva. Krajk in Rikarja vas ter Svinec in Sinča vas so se razšli oziroma tekmi sta se razšli neodločeno 2-2. Selani morajo danes na gostovanje v Grebin, tekma se bo začela ob 5:30 popovdne. Globasnica in Šmihev pa tekmujeta šele jutri, obe ekipi sta na vrsti ob 17:00 popovdne, torej jutri v nedeljo. Šmihev gosti doma Traibach, Globasnica pa St. Štefan. Poglejmo v Koroško ligo, kjer so včeraj prav tako že igrali v 7. krogu letošnje Koroške lige. Slovenski atletski klub je doma gostil Dole z Ilske doline in zmagal z 2-0. To je tretja zaporedna zmaga slovenskega atletskega kluba in prav tako v tretje niso prijeli nobenega gola. Torej 2-0, tik pred pauzo je zadel Sinan Samardžić, tik pred koncem tekme pa Mark Šerbec. Slovenski atletski klub je s to zmago trenutno na 5. mestu, zbral je 13 točk. Sinoči pa so bile še druge tekme, KC je doma zmagal proti Borovljam z 1-0. Šentvid je bil doma boljši proti Sirnicu, kar 4-0. Nustav, Šmihev iz Lebotske doline, 0-5. In še en hokejski rezultat, Lendorf je premagal kot Maro Vas 7-2. Torej, kar zanimivi rezultati zaenkrat iz Koroške lige, 3 tekme so še ostale v tem 7. krogu. Landskron proti Grabštanju, Sepoden proti Špitalu ob Dravi in Lausdorf proti Matraju. Te 3 tekme bodo na sporedu jutri. Slovenski atletski klub pa, kot rečeno, je premagal sinoči Dole iz Ilske doline z 2-0.

Ansambel Tipi nas je še razveselil v zadnjih minutah s kratko vižo o očetovem domu. Ob 7 in skoraj da 55 minut pa še čakaj na zborovska pesem slovenskega okteta Kako bom ljubile naslov pesmi. Preden bomo v kratkem, točno polni uri ob 8, zopet lahko prisluhnili aktualnim informacijam.

Poskočni so bili tole, tokrat nekoliko manj poskočni, ostani to, kar si naslov viže, kateri smo prisluhnili. Točno ob 8 in 12 minut, še enkrat pogledamo na vremensko napoved, tokrat tudi na obete za sosednjo Slovenijo, ki pa so, toliko lahko že izdam, podobne seveda tukaj napovedi pri nas na Koroškem. Danes jutra in del dopoldneva je krajevno še rahlo megleno, nato se bo povsod uveljavilo sonce. Popoldne sonce lahko občasno zakrije kakšno oblaček, nekaj več jih bo na Štajerskem, soncem pa bo znatno topleje kot včeraj, temperature bodo dosegle 18 do 24 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme nas pričakuje jutri v nedeljo, po jutranji megli bo zopet sončno s temperaturami do 25-26 stopinj, bo še nekoliko topleje kot danes. Pretežno jasno bo, kot rečeno, tudi danes v sosednji Sloveniji, pri čemer bo sprva po nižinah v notranjosti države precej megle in nizke oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo v nadaljevanju od 18 do 23 na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo v Sloveniji sončno, jutro bo ponekod zopet megleno, najvišje dnevne pa bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Toliko o vremenu za zdaj, ob 8 in 13 minut prepuščam radijske minute moškemu pevskemu zboru Trta.

0: Upam, da ste lahko že zaužili kafe. Kot smo slišali, ni dileme, sopranosi so bili tole v našem jutranjem radijskem sporedu, v katerem nadaljujemo s kratkim opozorilom v lastni zadevi. V slovenskem radijskem sporedu ORF bomo začetkom novega šolskega leta, torej od ponedeljka dalje, uvedli nekaj novih vsebin. S temi vsebinami želimo osvežiti in popestriti naš program. Želimo, da vas bodo programske vsebine predvsem razvedrile, nekaj naučile in z malo sreče celo nagradile, poroča vodja slovenskih sporedov ORF Aleksandar Mak.
1: Ja, gre za tri nove programske vsebine, ki smo jih na uredništvu pripravljali v preteklih.
0: Razvedrile, nekaj naučile in z malo sreče celo nagradile, poroča vodja slovenskih sporedov ORF Aleksandar Mak.
1: Ja, gre za tri nove programske

da so poučni in vrhu tega poslušalkam in poslušalcem dajejo možnost, da dobijo kako nagrado. Za pravilni odgovor vas čaka dobropis ali darilni bon kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov. Vprašanja bodo bolj ali manj zahtevna. Pri zahtevnejših vam bomo pomagali s tremi možnimi odgovori. Svoje znanje boste lahko nadgrajevali in nagrajevali ob ponedeljkih in petkih ob 7:20. Z novim šolskim letom uvajamo jezikovni kotiček pod geslom Čas za lepo slovenščino v sodelovanju z Radijem Ognišče. Gre za jezikovni priročnik Franceta Vrbinca, vseživljenjskega skrbnika za lepo slovenščino. Jezik se sicer spreminja, a slovnična pravila ostanejo. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov bomo spoznavali lepo, predvsem pa pravilno slovenščino. Jezikovni kotiček bo vsak dan ob 15:20. Ja, in še nekaj imamo za vas. Kdor prebira spletne prireditvene koledarje slovenskih medijev, bo kmalu ugotovil, da je naša Koroška izjemno pestra in živahna na kulturnem področju. Zato vam bomo ob ponedeljkih zjutraj, in sicer ob 7:40, približevali koroški kulturni utrip. Kratek, strnjen pregled zanimivih kulturnih dogodkov po južnem Koroškem, ki ga nam omogočata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Čas in kraj dogodka lahko razberete tudi na marsikaterem prireditvenem koledarju. Tu pa boste izvedeli nekoliko več o pestri kulturni dejavnosti pri nas. Lepo vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

Po Gašparjih je zopet čas za pogled na koroške in štajerske ceste. Ob 8:31 minut je pregled še naprej zelo razveseljiv, niso nam znane kakšne posebnosti. Razno opozorilo, ki nas spremlja že so jutro in tudi v zadnjih dneh, in sicer gre za srečanje motoristov Harley-Davidson, zaradi tega so ceste okoli Baškega jezera urejene kot enosmernice v smeri urinega kazalca. Ureditev velja do jutri do poldne ob 10. Slovenski spored ORF vam, če ste na to sobotno jutro, že na poti želi varno in srečno vožnjo.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.

0: Zadnji del tega oddajnega, od te oddajne ure, recimo tako od tja do devetih, posvečamo opozorilom na prireditve po Koroškem in Štajerskem. Ena bo na sporedu tudi danes v Celovcu in bo trajala ves dan. Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu v sodelovanju zadrugo namreč vabi danes na prvo kmečko tržnico na vrtu generalnega konzulata. Dan bo posvečen domačim dobrotam, lokalni kulinariki, druženju in povezovanju. Kmečka tržnica je ena izmed možnosti, kako odpreti slovenskim proizvajalcem vstop na koroški trg. Na tržnici vas bodo pozdravili proizvajalci domačih dobrot z Koroške in Slovenije, pravi gostiteljica, generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu, Maja Balant Slobodnjanac.
1: Povabili smo, mislim, da bo vse skupaj 11 stojnic. Povabili smo predvsem iz seveda nekih vinarjev, iz slovenske Istre, iz Brd. Povabili smo mesarja, ki pač proizvaja svoje mesnine iz Gorenjske, povabili smo eno prijazno, mlado gospodično, ki bo poskrbela za kaj sladkega, pa goriške njoke bomo pripravljali na dva različna načina, tako da bo to vse lahko moč poskusiti. Seveda bomo pa imeli tudi koroške Slovence tukaj za svojimi mesninami, za svojimi dobrotami. Lahko pa dodam še, da sem zelo vesela, da se je našemu povabilo pridružila tudi Slovenska turistična organizacija, ki ima sedež na Dunaju in bojo nekako poskrbeli za turistično promocijo Slovenije. Pridružila se bo tudi kmečka izobraževalna skupnost. Marinka bo prišla in predstavila njihovo delovanje. In pa naš čebelar Janko Pečnik bo svoj predstavitveni panj pripeljal, tako da bo ena taka atrakcija za najmlajše, da bojo lahko videli, kako čebelice pridelujejo med, kaj so čebelice, zakaj so pomembne, opraševalci kot taki. Ja, tako da upam, da bo pestro.
0: Tako generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu, Maja Balant Slobodnjanac, o prvi kmečki tržnici v sodelovanju zadrugo, ki bo danes od 10. do 18. na vrtu generalnega konzulata. Dogodek bo glasbeno olepšal moški pevski zbor Folte Hartmann.

0: Jaka kjevla lušna.
1: Ja sama boj, pa spet doma probleme.
0: Ja, gremo.
2: Tako nam je pel ansambel Aplauz v tej naši jutranji radijski oddaji, ki se počasi že preveša v dopoldansko oddajo. Ura medtem 8 in 52 minut. Za trenutek še ostanimo pri prireditvenem koledarju. Danes si poleg tržnice, kmečke tržnice na vrtu generalnega konzulata, ki se bo začela ob 10, obiščete na primer tudi praznik Koplakaša, ki se bo začel čez nekaj trenutkov ob 9 dopoldne na glavnem trgu v Železni kapli. Ob 11 bo na koči na starem Ljubelju, na slovenski strani, kuharski dvoboj. In danes večer ob 19:30 minut se lahko udeležite nadaljne ponovitve predstave Inge träumt ein Kärntner Triptychon, predstava ob 100. obletnici rojstva Ingeborg Bachmann, in sicer v Deželnem muzeju, kot rečeno ob 19:30, predstava je nastala po besedilu Tamare Steiner in Paul Henrya Kempela. Toliko o prireditvah za zdaj, za današnjo soboto, kamorkoli se boste podali in odločili za obisk. Želim vam veliko užitkov.

Dve minuti sta nam še ostali do devetih, ko bodo na sporedu zopet aktualne informacije. Po poročilih pa vas vabim, da ostanete z nami in prisluhnete seveda tudi glasbeni uri, ki bo tudi danes na sporedu med 9 in 10. V središču pozornosti bo zborovska pesem, zborovske pesmi, predvsem pa bodo nastopili tudi mlade pevci domačih, otroških in mladinskih zborov.

0: naš slovenski radio na Koroškem.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tam je moja pesem.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Slovenski spored v RF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad biti povedal se skrivnosti.
2: Domača,

Tole je zadnja melodija te glasbene ure med 9 in 10. Mitja Kvintet nam igra o tihem studenčku. Smo tik pred 10, ko bodo na sporedu zopet aktualne informacije in na to bodo s svojim sporedom nadaljevali kolegi in kolegice Radia Agora. Strani slovenskega sporeda ORF vas bo v nadaljevanju te sobote pozdravil kolega Niko Kupar. Ostanite zvesti slovenskemu radiju, prijetno in lepo poslušanje in lep dan nasploh vam želim, Aleksandar Tolar.

0: Agora, obzorja.
1: No, zdaj se pa v deželo počasi vračajo tudi zadnji dopustniki in kmalo bomo vsi na svojih običajnih mestih. Vsaj danes in jutri imamo tako na Štajerskem kot na Koroškem na vidiku podaljšek poletja in iz dneva v dan bolj skrajšan svetli del dneva. No, to je ena od tistih stvari, o katerih se preprosto ne moremo pogajati. Lepo dopoldne vam želim, Jaka Novak sem z vami na Radiu Agora.

To je bila skupina The Phenomena s pesmijo Jočem, dobar dan z Radija Agora. Zakaj otroku ni dobro reči ne boj se ali pa ne bodi žalosten? In ali je jeza res nekaj slabega? O strahu, veselju, jezi, žalosti, tudi gnusu, presenečenju in ljubezni se bomo pogovarjali s psihologinjo in pedagoginjo Vereno Blatnik, soavtorico otroške knjige Spoznaj svoja čustva. Takoj po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Kako otroku pomagati razumeti, kaj se dogaja v njem, ko ga je strah, ko je jezen, žalosten ali pa ko je neizmerno vesel? Otroška knjiga Spoznaj svoja čustva najmlajšim skozi vsakdanje zgodbe približuje svet čustev. O tem, zakaj morajo otroci spoznati tudi neprijetna čustva in kakšno vlogo imamo pri tem odrasli, se Asja Boja pogovarja s soavtorico knjige, psihologinjo in pedagoginjo Vereno Blatnik.
2: Otroci svoja čustva pogosto pokažejo zelo neposredno. V enem trenutku se smejijo, v naslednjem jokajo, se jezijo, česa bojijo ali pa nas presenetijo z neizmerno nežnostjo. Toda ali znajo vedno povedati, kaj pravzaprav čutijo in zakaj, in ali odrasli njihova čustva vedno pravilno razumemo. Prav o tem govori otroška knjiga Spoznaj svoja čustva, ki otrokom skozi vsakdanje situacije približuje različna čustva, od veselja, jeze in žalosti do strahu, gnusa, presenečenja in ljubezni. Moja današnja gostja je Verena Blatnik, psihologinja in pedagoginja, ki spremlja družine tudi v kriznih situacijah, v času nosečnosti, poroda ter v obdobju z dojenčki in malčki. Deluje v Celovcu in na Dunaju. Skupaj s Paulo Oba Eigna je ustvarila knjigo Spoznaj svoja čustva. Verena Blatnik, najprej lepo pozdravljeni in dobrodošli na Radio Agora.
3: Hvala lepa.
2: Hvala vam. Začniva pa pri nastanku knjige. V njej omenjate, da ste si že dolgo želeli napisati otroško knjigo, dokončna spobuda pa je prišla, ko ste za svojo hčerko iskali primerno knjigo o čustvih. Kaj ste takrat pogrešali v obstoječih otroških knjigah in kdaj ste začutili takšno knjigo bom pa zdaj napisala sama?
3: Ja, videla oziroma pogledala sem dosti knjig, ki so opisovali čustva, kjer so bile ilustracije drugih otrok, ki so bili oziroma občutili ta čustva, in kar sem malo tudi pogrešala je bilo oziroma bila ena razlaga, ki poimenuje tudi odkot izvira čustev, kaj pomeni čustev in kako se tudi lahko ravna s tem čustvom, ki ga občutiš v tem primeru oziroma v tej situaciji.
2: Naslov Spoznaj svoja čustva se sliši zelo preprosto, vendar je prepoznavanje lastnih občutkov lahko težko celo za odrasle. Pri kateri starosti začne otrok zares prepoznavati in poimenovati svoja čustva in kako mu mi lahko pri tem pomagamo?
3: Čuti svoje čustva že od vsega začetka naprej, samo da ne ve, kaj pomenijo čustva in kaj mu lahko tudi razlaga eno čustvo. Iz tega razloga je predvsem važno od drugega oziroma prvega leta že naprej, da se poimenuje čustvo in da otroku tudi razlagaš, kaj občuti, predvsem v tem hipu, ko se začne močno čustvo jeze, ko se začne čustvo strahu in tako naprej. To je predvsem od drugega leta naprej.
2: V knjigi srečamo strah, veselje, jezo, žalost, gnus, presenečenje in ljubezen. Vsako čustvo predstavite skozi situacijo, ki je otroku blizu. Zakaj ste izbrali prav takšen pristop namesto razlag, recimo, kaj posamezno čustvo pomeni?
3: Je, ker se pač mali otrok predvsem znajde v situaciji, ki jo tudi on ali ona vsak dan preživi. Ne? In bolje to za njega ali za njo lažje razumeti, za kaj se gre.
2: Ustaviva pa se zdaj pri strahu. Otrok v zgodbi v živalskem vrtu zagleda leva. Odraslemu se otroški strah včasih zdi povsem neracionalen. Kaj naredimo, ko se otrok boji nečesa, za kar mi vemo, da ni nevarno? Je dobro reči, saj ni ničesar, česar bi se moral bati.
3: Ne, pravzaprav ne, ker otroku povemo s tem, to, kar občutiš, ni prav in točno to se ne bi zgodilo.
2: Kako pa lahko to na drugačen način izrazimo?
3: Da lahko, naprimer, enostavno pustimo tudi to čustvo kot čisto normalna reakcija in da mu tudi povemo nekaj takega kot, ja, vidim, da te je strah, kaj pa bi zdaj lahko naredila, kako se počutiš, hočeš k meni, važno je, da mu nekako tudi posreduješ varnost, ki jo v tem trenutku tudi rabi.
2: Pri jezi pa pokažete situacijo, ko otrok zaradi igre razmeče stvari, jeza pa ima pogosto negativen prizvok. Ali je jeza v resnici lahko tudi koristno čustvo? Kaj nam sporoča in kako otroka naučiti, da je lahko jezen, ne da bi pri tem škodoval sebi ali drugim?
3: Ja, to imate prav, jeza je čustvo, ki v naši družbi pravzaprav ni tak zelo akceptiran, bi rekla, in hitmo smo tudi v tem, da rečemo ne, ne bodi jezna, ne bodi jezna, ker pač hočemo, da se otrok vede tudi v situacijah na način, ki je za vsakega v redu. Važno je pa tudi, da otrok lahko občuti in tudi izrazi jezo, da sam in sama tudi lahko izrazi svojo osebno mejo in tudi, da se vidi otroku neka obremenitev in pravzaprav je jeza tudi en znak za nekaj zdaj ne paše. Se pravi tudi en znak za prosim, pomagaj mi. To ni sam, jaz sem zdaj podredna ali jezna ali glasna, temveč tudi jaz potrebujem točno zdaj tvojo pomoč.
2: Vsi pa poznamo tiste situacije, ko gremo recimo v kakšno trgovino, pa vidimo enega otroka, ko kriči ali se meče po tleh. In večina ljudi, namesto da bi pač razumeli, da je to nekaj v navednicah normalnega, gledajo čudno ali pa si mislijo, ja, ta mama je nesposobna ali pa oče. Kaj bi vi mogoče svetovali v takih situacijah?
3: V takih situacijah je res pomembno, da ostaneš tudi kot starš pri sebi in da svoja čustva občutiš, da ostaneš res lahko tudi miren in da ti je v prvem hipu res vse eno, kar rečejo in izrazijo drugi in da ostaneš pri otroku, kaj ti tvoj otrok te rabi točno v tem trenutku. Ne? In v ta prvih 10-20 sekundah mora tudi nič ne moš narediti, ker če je en otrok jezen, nič ne primnese, če mu govoriš, ne vem, če mu razlagaš stvari, včasih je enostavno najboljše, da ga pustiš, da se pomiri, da mu tudi lahko ponudiš tvojo prisotnost ali en objem, ali mora ga tudi lahko pustiš pri miru in ponavadi čez en hip se tudi ta situacija oziroma ta reakcija pomiri. In nadoknadno se lahko tudi razloži, kaj je bil izziv te jeze, zakaj je bil otrok jezen. In važno je res, da ne daš toliko na mnenja drugih.
2: Zelo drugačno čustvo je pa žalost. V knjigi deklica žaluje zaradi najljubše igrače. Odrasli otroka pogosto želimo čim hitreje potolažiti, da imamo verjetno mir ali kaj drugega. Ali moramo otroško žalost vedno poskušati odpraviti ali je pomembno, da otroku tudi dovolimo, da je nekaj časa preprosto žalosten?
3: To je zelo važno, da mu dovolimo, da je žalosten, kajti žalost ima tudi en pomen. Ne? Z žalostjo nekaj predelamo, kar te bremeni, kar te enostavno žalosti. In če otroku ne bi dovolili žalost, mu poveš pravzaprav spet to, da nekaj z njim ali z njo ni v redu. Ne? In žalost je tudi en zelo močen občutek, ki ga ne moš odstraniti, da se ne da odstraniti. In če ga hočeš odstraniti, se prikaže spet v druge situacije na drug način. Tako da je res važno, da pustimo tudi otroka biti žalostnega in da se sami vprašamo morda tudi to vprašanje, zakaj je pa meni odveč, če je moj otrok žalosten, kaj si pa želim. Hočem seveda, da je moj otrok vesel, ampak tudi žalost, strah, jeza, vsi ti občutki, ki so morda v družbi poimenovani kot negativna, tudi če niso negativna, to pa še je moj otrok žalosten, kaj si pa želim. Hočem seveda, da je moj otrok vesel, ampak tudi žalost, strah, jeza, vsi ti občutki, ki so morda v družbi poimenovani

0: delite na dobra in slaba. Je to eno najpomembnejših sporočil knjige, da nobeno čustvo samo po sebi ni napačno in da ima tudi vsako svojo nalogo.
1: Točno to je, ja. Meni je res važno, da se ne razdeli na dobro in slabo, ker ima vsako čustvo nekak pomen in tudi neko informacijo, ne?
0: Cenjene poslušalke in poslušalci, če ste se nam pravkar pridružili, danes govorimo o svetu, ki ga pozna prav vsak otrok in prav vsak odrasel, o čustvih. Z menoj je psihologinja in pedagoginja Verena Blatnik, soavtorica otroške knjige Spoznaj svoja čustva. Govorili smo o tem, zakaj je pomembno, da otrok svoja čustva najprej prepozna in jih zna poimenovati, pa tudi o strahu, jezi in žalosti. In predvsem tudi o pomembnem sporočilu, da neprijetno čustvo še ne pomeni nujno slabega ali napačnega čustva. Nadaljujeva pa še z drugimi občutki in tudi z vprašanjem, kaj lahko ob otrokovih močnih čustvih naredimo odrasli. Ena od zgodb govori tudi o gnusu. Deklici mama postreže juho, ob kateri se ji že v pogledu obrne želodec. Starši takšne trenutke dobro poznajo. Je gnus samo izbirčnost ali ima tudi pomembno razvojno oziroma zaščitno funkcijo?
1: Ja, seveda ima tudi zaščitno funkcijo, ker pač ne po biologiji človeka ima gnus to funkcijo, da se ne zastopimo in tudi otrok ima eno določeno fazo razvoja, kjer pač nekatera jedila tudi enostavno odkloni. To je faza, ki bolj tudi spet mine, ampak v bistvu je važno, da ne silimo otroku nekatera jedila, ki ga gnusijo. Ne? In pravzaprav je tudi gnus, čeprav ima biološki izvir, en občutek, ki ti prikaže, tukaj je moja meja. Tukaj je nekaj, kar nočem. In to je prav, da se otroku tudi razloži, v redu, vidim, da te to gnusi, ne bom ti silila jedi, ki jo nočeš. V bistvu je to nič drugega, kot pa, če bi neko vedenje nehala, kar otroka naprimer preveč obremeni oziroma, ki ga spravijo za drego. In po moje je zelo važno, da tudi ta mali slišijo nekaj takega, kot je v redu, če nekaj nočeš.
0: Kaj pa se zgodi v primeru, recimo, ker poznamo tudi starše, ki res na vso silo pa silijo otroka nekaj jest, ker je mogoče zdravo ali pa ne vem kaj, a lahko s tem tudi mogoče kakšno travmo naredimo otroku, če ga res silimo, njemu pa ni do tega?
1: Travmo v tem smislu ne, ker za travmo to je enostavno, kak bi rekla, to še ni dosti, da bi lahko govorili o travmi. Lahko pa otroku nekaj naučiš in to je, če ti rečeš ne, te bom jaz vseeno silila do nečesa. In to je nekaj, kar spodbuja, da otrok ali odrasel človek bolj pozneje se ne upa ali enostavno ne prepozna svoje meje.
0: Pri veselju pa spremljamo otroka, recimo, ki se nasmejano poda ven v drž in skače po lužah. Ali odrasli včasih nehote preveč omejujemo otrokovo spontano veselje, da ker gledamo tudi predvsem na red, pravila in tudi praktične posledice?
1: Morda ja, ker pač otroci se pač najrajše igrajo in se sploh ne ozirajo na to, da lahko postanejo mokri ali umazani in po moje je zelo važno, da veselje lahko tudi izraziš, čeprav da morda to pomeni, da nisi več urejen.
0: Meni se je tudi že zgodilo, recimo, ko je sin bil majhen, smo bili v enem parku in so imeli en tobogan. In sin je hodil v vrtec z enim fantkom in jaz sem mojega pustila na tobogan, njegova mama pa se je spodaj zadrla. Ne, Max, to pa ne, to mi pa ni všeč, mami se boji. A je to napačna reakcija, recimo?
1: Ne rada ocenim nekaj kot napačno ali ne napačno, ker ti vsaka mama, vsak oče ima tudi svoj, kak bi rekla, svoje izkušnje, ki bolj doprinesejo k tem, kak se tudi vedeš otroku. Ampak seveda, kot starš se lahko vprašaš, a spodbujem mojega otroka, tudi če je nekaj, kar morda meni ne ugaja oziroma kar meni ni všeč ali kar meni prinaša strah. Po drugi strani si pa seveda tudi odgovoren za varnost svojega otroka in najbolj ga poznaš in za enega otroka je morda ta visoki tobogan čisto nekaj samoumevnega, za drugega bi pa bil riziko, tako da ne vem,
0: seveda,
1: to je nekaj zelo individualna stvar.
0: Vsak najboljše pozna svojega otroka. V poglavju presenečeno pa se nekaj, kar se sprva zdi kot težava, spremeni v prijetno presenečenje. Zakaj je tudi presenečenje pomembno čustvo in kaj se v otroku zgodi, ko se mora zelo hitro prilagoditi nečemu nepričakovanemu?
1: Ja, to je zelo važno, da se s tem soočamo, kajti kot starši hočemo vedno, da je

0: Za otroke vse varno. Življenje ti pa ne prinaša 100% varnost vsak dan. Tako da smo tudi kot otroci že in tudi kot odrasli v tej situaciji, da pravzaprav pogosto se nekaj zgodi, kar ne pričakuješ. In kot otrok pač potrebuješ nekako varnost, ne? In da imaš nekoga, ki ti razlaga situacijo, da nisi sam v tem presenečenju, ki ga nisi pričakoval. To je pravzaprav to, kar potrebuje otrok v tej situaciji, da nekdo najbolje en odrasel ali pa en starejši otrok, včasih so tudi brati starejši ali sestre starejši, ki razlagajo ta malim, kaj se zdaj zgodi in to res je lepo opaziti, kak se otroci med sabo tudi podarijo varnost, ne? In to je pač nekaj, kar res potrebuješ, da lahko presenečenje vzameš kot nekaj, kar je v redu in da se lahko prilagodiš bolj tudi nove situaciji.
1: Zelo nežno pa je v knjigi Spoznaj svoja čustva predstavljena ljubezen. Ne samo kot beseda, ampak skozi bližino, objem in občutek ravnovarnosti. Kako pomemben je telesni stik pri otrokovem doživljanju varnosti in kako naj odrasli pri tem hkrati tudi spoštujemo otrokove meje?
0: Ja, dotik je zelo važen, kajti mi smo socialna bitja, ne? Brez dotika ne bi spoznali nikoli varnosti. Po drugi strani je pa tudi nujno, da je ta dotik tudi v redu za otroka. Jaz kot odrasel ne mom otroku siliti en objem, če otrok to ne sprejme, delam oziroma prehodim njegovo ali njihovo mejo. Če se otrok obrne z odprtimi rokami name, je seveda en objem nekaj zelo prijetnega in nekaj zelo lepega. Se pravi, tudi kot starš si lahko vprašaš, je objem zdaj nekaj, kar želi moj otrok, ali je to nekaj, kar hočem izraziti jaz. In če otrok tega noče, je to tudi za akceptirati, ker ti s tem naučiš otroku tudi spoznati svoje telesne meje.
1: Odrasli pa otroku tudi pogosto rečemo, ne jokaj, ne jezi se, ne se bat, verjetno z najboljšim namenom. Kaj pa otrok v resnici sliši, ko mu rečemo, naj nekega čustva ne čuti? Kaj bi bilo bolje reči namesto tega?
0: Ja, to so izrazi, ki pogosto mi poznamo iz naše vzgoje, ne, ker smo bili navajeni, da se pač ne razjeziš, da se ni treba toliko časa jokati, da morda tudi neke situacije niso tako hude, da bi se zdaj drl ali ne vem kaj. Če otroku ne dovoliš, da se izrazi tudi močno ali pod narekovajem negativno, mu daš občutek, da je nekaj, kar naredi napačno. In glih ta mali to vse vzamejo na se, ne? In si mislijo, jaz sem napačna ali jaz sem napačen. In iz tega razloga je pripovedati čustva nekaj, kar ne bi priporočala nobenemu. Lahko se poimenuje čustvo, lahko se vpraša, zakaj pa tako občutiš. In 4-letni bo morda že odgovoril in 2-letni star otrok še ne bo razložil, ampak temu moš pač tudi dati besede, da se zaveda, kaj občutim, zakaj občutim in bolje pač tudi važno, da se v prvem hipu počaka, da se otrok pomiri in v drugem hipu se pa bolj lahko razlaga, kaj občuti. Važno je, da se ne oceni čustvo.
1: Otroci pa se tudi veliko naučijo z opazovanjem ravno odraslih. Kako pomembno je, da tudi mama ali oče pred otrokom znata reči, danes sem žalosten, to me je razjezilo ali tega me je strah. Kje pa je meja, da otroka ne obremenimo prav s svojimi čustvi tudi?
0: Po moje je zelo važno in tle smo mi psihologi najbrž zelo različnih mnen, ampak zame je zelo važno, da ne skriješ kot starš tudi svoja čustva, ampak da otroku, seveda odvisno od starosti, tudi vedno poveš, to je moja stvar in jaz sem sposoben in sposobna tudi ravnati s tem, to ni nekaj, kar moš ti zdaj zame rešiti, naprimer. Ker včasih imajo otroci, ker mislijo, da so zmožni in sposobni vsega, glih ta mali, mislijo, da morajo zdaj pomagati, da morajo zdaj dolažiti in to lahko po eni strani jim da občutek kompetence, da nekaj zmorejo, da te potolažijo, da te pomirijo. Po drugi strani, če te pa vidijo ves čas res same iz sebe ali v zadregi ali zelo žalostno ves čas, da dobijo to fantazijo, da morajo skrbeti zate. In tam je pol nastane tisti problem, da otrok ni več otrok, temveč da prevzame vlogo, ki pač ni primerna za starost.
1: Vloga se zamenja dejansko.
0: Točno, ja.
1: Verena Blatnik, knjigo ste ustvarili skupaj s Paulo Oba-Eigna, ki je fotografinja in umetnostna terapeutka. Besedilo spremljajo zelo nežne, otroku dostopne ilustracije. Kako je potekalo vajno sodelovanje in kako pomembna je vizualna podoba pri knjigi, ki otroka uči prepoznavati nekaj tako abstraktnega kot so čustva?
0: Je, naše sodelovanje je potekalo res lepo. Vzeli so si čas in se pogosto srečali z otroci skupaj, ko smo res opazovali, kak se vedejo, kakšne situacije doprinašajo, kakšna čustva, tak da smo razvile kak boljši pogled tudi na to, kako je vsakdanje iz vidika tudi otroka. In ona res super ilustrira in pol mi je poslala najprej skice in jaz sem napisala tekst in takoj so se razumeli in tudi po moje so ilustracije res važne za posebej ta manjše otroke, ker pač tudi vizualno vidijo in gledajo in razumejo svet. Sem napisala knjigo od 3. leta naprej, če bi 3-letnim otrokom sam bral, bi bilo to enostavno premalo. In tudi razlage so bolj za otroke, ki so morda že 4 ali 5, ampak ne glede na to sem vse glih hotela tudi dati oziroma napisati eno knjigo, ki je primerna za otroke v času leta, ne vem, 3 do 6, tako da se po eni strani lahko enostavno pogleda knjiga in otroci lahko poslušajo staršem oziroma tudi morda pedagoginjo vrtcu, ki razlaga o tem, in po drugi strani pa bolj lahko čim več prebereš tudi, če so otroci bolj že malo večji.
1: Verena Blatnik, knjiga je res čudovita in lepo tudi pojasni vsa ta čustva. Ali nisi tudi mnenja, da bi nemško govoreči potrebovali eno tako knjigo?
0: Jaz sem jo napisala tudi v nemščini.
1: Pravilno. Ali nam poveš tudi, kako se imenuje v nemškem jeziku?
0: Ich fühle, was du auch fühlst.
1: Čudovito, to me zelo veseli. Knjiga je dostopna torej pri Mohorjevi knjigarni, izšla je tudi pri njih in tudi v knjigarni in založbi, torej na spletu jo lahko naročite. Verena, za konec pa še povsem praktično vprašanje. Predstavljava si starša, ki nas posluša in ima doma otroka, ki ga preplavljajo močna čustva. Veliko joka, se hitro razjezi ali ga je pogosto strah. Katere 3 stvari bi temu staršu svetovali, da bi jih lahko začel uporabljati že danes?
0: Najprej bi svetovala, da se enostavno usede in močno izdiha. Kaj ti, če si sam kot starš pomirjen, je ravnati s močnimi čusti otroka veliko lažje. Bolj po drugi strani bi rekla, da se ne prehiti z reakcijo, ker otrok, ki je zelo čustven in v močni čustveni reakciji, te ne sliši, ker pač nisi sposoben dojeti to, kar ti razlaga starš v tem hipu. In kot tretje bi se pa enostavno kot starš tudi vprašala, kaj mi pove to vedenje, zakaj je moj otrok tak močen v čustvih ali zakaj se izrazi s takimi močnimi čustvi. In to ti pogosto že pove, ali je otrok morda takega karakterja ali to prinaša res tak močen temperament, ki ga je, ne vem, podedoval ali ki ga prinaša sam iz sebe, ali je morda tudi ta močna reakcija nekaj, kar ti prikaže neko stvar, ki ni v redu, naprimer družinsko, v sistemu družine. To ne pomeni, da starš nekaj dela napačno, ampak to pomeni, da je vsaka močna reakcija lahko enostavno ti prikaže nekaj, česa se morda ne zavedaš ali pred čimer si zapiraš oči.
1: Čustev torej ni treba utišati ali skriti. Veliko pomembneje je, da jih znamo prepoznati, poimenovati, razumeti in se z njimi varno spoprijeti. In morda je prav to ena najdragocenejših stvari, ki jih lahko odrasli predamo otrokom. Moja gostja je bila Verena Blatnik, psihologinja, pedagoginja in soavtorica otroške knjige Spoznaj svoja čustva, ki jo je ustvarila skupaj s Paulo Oba-Eigna. Gospa Blatnik, najlepša hvala za pogovor, za vaše odgovore in predvsem tudi za spodbudo, da se o čustvih z otroki pogovarjamo, tudi o tistih, ki jih je včasih težje sprejeti.
0: Hvala enako za povabilo.
1: Še enkrat pa en apel na vas, drage poslušalke in poslušalci, knjigo lahko kupite torej pri Mohorjevi založbi ali v Mohorjevi knjigarni.
0: Točno.

0: Gora, obzorja.
1: Ali že veste, kaj boste delali jutri ob 11. uri in 15 minut? No, jaz vas vabim k poslušanju radijske igre za otroke češkega avtorja Jiržija Volkerja z naslovom Dimnikar in sreča. Saj veste za staro vražo, da ko srečaš dimnikarja, se moraš prijeti za gumb in si nekaj zaželeti. Ta radijska igra pa govori o dečku, o siroti, ki ni imel ne doma, ne staršev in si ni mogel kupiti niti gumba za srečo. Gotovo veste za kakšnega otroka, ki živi v revščini. Namesto dimnikarjevega gumba za srečo, takim otrokom lahko vsakdo izmed nas pomaga in jim prinese vsaj malo sreče. Vabljeni k poslušanju radijske igre, ki bo na sporedu jutri ob 11.15.

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan, želim z Radia Agora. Zadnji dnevi so poskrbeli za izrazit vremenski preobrat. Marsikdo je tudi že obležal in ostal doma na neprostovoljnem počitku. Če ste med njimi, vam želim, da vas zdravje kmalu spet obišče, pa te imate dober čaj in seveda koga, ki se malo pobriga za vas. Za dobro družbo pa skrbimo tudi na Radiu Agora. Danes sem z vami Jaka Novak, dobrodošli v Agora obzorjih.

Daleč je za naju pomlad in Adi Smolar, z vami je Radio Agora. Tudi danes bomo skupaj pregledali teden v Sloveniji. Ta teden je slovensko javnost razdvojil obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki je v Ljubljani odprl prvo rezidenčno izraelsko veleposlaništvo. Na ulicah pa se je proti temu zbralo okoli 5000 protestnikov. Opozicija je odgovorila z ustavno obtožbo premijeja Janeza Janše, koalicija pa z zahtevo za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. Medtem ko predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča bremeni razkritje že tretje pravnomočne obsodbe. Rezultati raziskave PISA so pokazali najslabše znanje slovenskih najstnikov do zdaj. Minister Borut Rončević je napovedal ukinitev devetletke, kar je sprožilo plaz kritik. Novinarske organizacije opozarjajo, da bi napovedane spremembe medijske zakonodaje politizirale RTV Slovenija, nad našimi glavami pa je zdaj tudi tretji slovenski satelit TriSat-S. Več o tem pa čez nekaj minut v našem pregledu tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali podarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Izraelski zunani minister Gideon Sar je v Ljubljani odprl prvo rezidenčno izraelsko veleposlaništvo. Protestiralo je okoli 5000 ljudi. Svoboda in Levica sta na ustavno sodišče vložili ustavno obtožbo premijeja Janeza Janše zaradi zunanje politike do Izraela. Koalicija zahteva razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič, o njeni usodi bodo odločili demokrati. Razkrita je že tretja pravnomočna obsodba predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, opozicija znova zahteva njegovo razrešitev. Raziskava PISA je pokazala najslabše rezultate do zdaj. Minister Borut Rončević je napovedal ukinitev devetletke. Novinarski sindikati in Društvo novinarjev svarijo pred politizacijo RTV Slovenija in negotovim financiranjem medijev. Slovenija kot šesta država v Evropi dovolila Teslin sistem vožnje pod nadzorom voznika FSD. V Ženevi se je začelo zasedanje sveta Organizacije Združenih narodov za človekove pravice, Slovenija izpostavlja pravice starejših. V orbito je poletel tretji slovenski satelit TriSat-S, ki so ga razvili v Mariboru. Zdaj pa k podrobnostim. Slovenija in Izrael sta ta teden naredila korak k tesnejšim vezem. V Ljubljano je namreč prišel izraelski zunani minister Gideon Sar, ki je odprl prvo rezidenčno izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji. Šlo je za prvi prihod izraelskega zunanjega ministra v Slovenijo po 16 letih. Odnosi med državama so se pod prejšnjo vlado močno ohladili, sedanja vlada Janeza Janše pa je ukrepe proti Izraelu odpravila. Gostitelj, zunani minister Tone Kajzer, je dejal, da je čas za prestavitev sodelovanja v višjo prestavo, odprtje veleposlaništva pa je označil za pomemben mejnik in most med državama, gospodarstvoma in ljudmi. Gideon Sar je govoril o zgodovinskem dnevu in poudaril, da je Izrael stabilen trgovinski partner ter po njegovih besedah edina demokracija na Bližnjem vzhodu. Ministra sta podpisala program o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2026-2030. Za zaprtimi vrati je potekal tudi poslovni forum, na katerem se je zbralo 12 izraelskih in več kot 35 slovenskih podjetij. Priložnosti vidijo v umetni inteligenci, zdravstvu, agroživilstvu, vodnih tehnologijah, prometu in turizmu. Blagovna menjava med državama je lani dosegla 244 milijonov evrov, kar je 14% več kot leto prej. Obisk je spremljal tudi močan odpor. Pred stavbo na Dimičevi ulici v Ljubljani se je po navedbah organizatorjev, torej Društva Iskra in Gibanja za pravice Palestincev, zbralo okrog 5000 ljudi, med njimi nekdani predsednik Milan Kučan in pravosodna ministrica Andreja Katič. Zahtevali so prekinitev vsakršnega diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Opozicija je napovedala interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja in ustavno obtožbo predsednika vlade Janeza Janše. Gideon Sar se ni srečal s predsednico Natašo Pirc-Musar, na kazensko ovadbo fundacije Hindra Jab pa je odgovoril, da so vlagatelji po njegovem povezani s terorističnimi organizacijami. Opozicija je stopila korak dlje v sporu z vlado glede odnosa do Izraela. Gibanje Svoboda in Levica sta na ustavno sodišče naslovili predlog ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, s katero želita doseči, da bi ga sodišče odstavilo s premijejskega položaja. Vodja Gibanja Svoboda, Robert Golob, je pojasnil, da po njihovi presoji Slovenija ne vodi več lastne, samostojne zunanje politike, ampak takšno, ki koristi zgolj Izraelu. Prepričan je, da je predsednik vlade s tem prekršil Ustavo Republike Slovenije, Zakon o zunanjih zadevah, Ustanovno listino Združenih narodov in vrsto resolucij Združenih narodov. Koordinatorica Levice Asta Vrečko je dodala, da je vlada državo že večkrat izdala in poudarila, da je izdaja suverenosti še posebej boleča v letu, ko Slovenija praznuje 35 let. Predlagatelji med očitki naštevajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, odprtje izraelskega veleposlaništva v Sloveniji, obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in odpravo sankcij proti Izraelu, ki jih je uvedla prejšnja vlada. Precejšen del utemeljitve je namenjen tudi aferi Black Cube, ki jo označujejo za enega največjih obveščevalno-varnostnih škandalov v slovenski politiki. Podpisov socialnih demokratov pod predlogom ni. V stranki pravijo, da so imeli za odločitev le dobro uro, a so predlog vseeno obravnavali na strankarskih organih in soglasno ocenili, da je pravno formalno ustreznejša pot interpelacija ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, ki jo pripravljajo sami. Ker imajo le 6 poslancev, za vložitev pa jih potrebujejo najmanj 10, pričakujejo podporo preostale opozicije. Spomnili so, da so njihovi ministri 12. marca kot edini soglasno glasovali za pridružitev Slovenije tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred meddržavnim sodiščem. Glede na razmerje moči v državnem zboru, ustavna obtožba nima možnosti za uspeh. V državnem zboru se obeta glasovanje o usodi ene od podpredsednic parlamenta. Poslanci strank SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica so vložili zahtevo za razrešitev Nataše Avšič-Bogovič iz vrst Svobode, ki podpredsedniško mesto zaseda kot predstavnica največje opozicijske stranke. Očitajo ji, da izredne seje 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom in temeljnimi ustavnimi načeli o položaju poslancev. Po njihovem mnenju je poslance obravnavala različno glede na politično pripadnost. Naštevajo prekinjanje govorcev, neenako uveljavljanje poslovniških pravic, komentiranje razprav in odzive, ki so jih razumeli kot posmehljive. Kot poudarjajo, ne gre za njeno politično prepričanje, ampak za način opravljanja funkcije predsedujoče. Prvi podpisani pod predlogom je poslanec SDS Andrej Kosi, podpisi pa niso zbrani med vsemi. Med njimi ni predsednika državnega zbora in stranke Resnica Zorana Stevanoviča. Nataša Avšič-Bogovič je odgovorila, da gre po njenem za odvračanje pozornosti o zbrani med vsemi. Med njimi ni predsednika državnega zbora in stranke Resnica Zorana Stevanoviča. Nataša Avšič-Bogovič je odgovorila, da gre po njenem za odvračanje.

in sramotnega, ter dodal, da gre za napad na vse ženske v politiki. Spomnil je, da je bil Zoran Stevanović večkrat pravnomočno obsojen. Odločitev bo padla na tajnem glasovanju. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov. Predlagatelji sami jih nimajo dovolj, zato bo ključna drža demokratov. Njihova vodja poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj je povedala, da se s predlogom še niso seznanili in da si bodo znova ogledali posnetke spornih sej. Odločili se bodo do glasovanja. Ob Nataši Avšič-Bogovič sta podpredsednika parlamenta še Danijel Krivec iz SDS in Franc Križan iz vrst demokratov. Predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića je znova zajel val kritik. Mediji so namreč razkrili še eno pravnomočno obsodilno sodbo zaradi goljufije, opozicija pa ustraja, da mora zapustiti drugo najpomembnejšo funkcijo v državi. Gre za sodbo, o kateri sta poročala kranjski spletni portal Trma in Pop TV. Iz nje izhaja, da je Zoran Stevanović leta 2008 od oškodovanke želel izposojo denarja, po navedbah medijev nekaj tisoč evrov, čeprav ga ni nameraval vrniti. Kot jamstvo naj bi ji ponudil avtomobil, ki ni bil njegova lastnina. Izrečena mu je bila pol leta pogojnega zapora in vrnitev denarja, sodba pa je postala pravnomočna leta 2011. To je že tretja tovrstna sodba, ki jo razkrivajo mediji, prej so poročali o obsodbi zaradi ogrožanja varnosti z resno grožnjo in zaradi poskusa goljufije zavarovalnice. Zoran Stevanović vsebine sodbe ni želel komentirati, ker naj bi šlo za staro in iz kazenske evidence izbrisano zadevo. Na družbenih omrežjih je objavil potrdilo o nekaznovanosti in trdi, da gre za preusmerjanje pozornosti. Na kolegiju predsednika državnega zbora je navedbe o obsodbah označil za laž, potem ko ga je vodja poslancev Levice Asta Vrečko naslovila kot večkrat pravnomočno obsojenega. V Svobodi opozarjajo, da goljufije in grožnje niso posamični dogodki, temveč vzorec ravnanja in pozivajo poslance naj podprejo predlog za razrešitev, ki so ga opozicijske stranke vložile konec julija. V Socialnih demokratih poudarjajo, da je odločitev v rokah koalicije, torej SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa. Asta Vrečko dodaja, da izbris sodb ne izbriše dejanj. V koaliciji so drugačnega mnenja. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je Zorana Stevanovića označil za zglednega predsednika državnega zbora, poslanec Aleksander Rebršek pa je dejal, da ni njegov odvetnik in da vodenju sej ni kaj očitati. Znanje slovenskih najstnikov nazaduje. To kažejo izsledki mednarodne raziskave PISA 2025, ki jo vsaka tri leta izvaja Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Slovenija pa v njej sodeluje od leta 2006. Testiranje je na slovenskih šolah potekalo marca in aprila lani, vključeni so bili mladi rojeni leta 2009. Rezultati so slabši kot kadarkoli do zdaj. Pri branju so slovenski 15-letniki zbrali 445 točk, povprečje držav OECD znaša 466 točk. Pri matematiki so pri 460 točkah, kar je pod povprečjem 469 točk. Edino pri naravoslovju so 484 točkami blizu povprečja, ki je 486 točk. Pred tremi leti je bila Slovenija pri matematiki in naravoslovju še nad povprečjem OECD. Minister za izobraževanje Borut Rončević je izsledke označil za strašno resno opozorilo, trend pa za katastrofalen. Napovedal je celovito prenovo vzgoje in izobraževanja. Prenovo učnih načrtov, spremembe nacionalnega preverjanja znanja in mature, vračanje avtoritete učiteljem ter ukinitev devetletke. Državna sekretarka Mojca Škrinjar je pojasnila, da bo strateški svet za pripravo reforme ustanovljen do konca septembra. Osemletna osnovna šola pa naj bi zaživela v šolskem

šolskem letu 2028-2029. Sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Odzivi so ostri. Nekdani minister in poslanec Vinko Logaj je dejal, da je nad izhodišči zgrožen, saj so po njegovem neresna in nepremišljena. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj opozarja, da so hitre, impulzivne poteze pri tako zapletenem sistemu najslabši možni odziv, odločitve pa morajo temeljiti na analizah. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Saša Božič pravi, da so rezultati alarm in da zgolj drobni popravki ne zadoščajo več. Opozarja, da je znanje izgubilo veljavo na račun ocen, uvedba 8-letke leta 2028 pa se mu zdi težko izvedljiva. Preobrata po njegovem ne bo čez noč, ampak šele na dolgi rok. So koordinatorica Levice Asta Vrečko napoved ministra Boruta Rončeviča označuje za rokohitrsko pavšalno izjavo, ki je vznemirila učitelje, učence in starše. Motijo predvsem napovedana odprava 9-letke že v enem ali dveh šolskih letih in to brez strokovne razprave, brez bele knjige in brez vključitve strokovnih skupin. Asta Vrečko priznava, da so popravki potrebni, a poudarja, da šolstvo ne sme biti v rokah ene same stranke. Izhodišča primerja s programom Nemške alternative za Nemčijo, SDS pa očita razgradnjo javnega šolstva in razslojevanje. Nasprotuje tudi poučevanju strokovnjakov z mikrodokazili, saj da to podcenjuje učiteljski poklic. Levica bo zato zahtevala sklic nujne seje odbora Državnega zbora za izobraževanje, na katero bodo povabili tudi strokovno javnost. Napovedane spremembe medijske zakonodaje so sprožile ostre odzive novinarskih organizacij. Ministrstvo za kulturo pripravlja novelo zakona o radioteleviziji Slovenija in novelo zakona o medijih. Sindikati in Društvo novinarjev Slovenije pa opozarjajo, da bi obe posegli v samostojnost medijev. Koordinacija novinarskih sindikatov radiotelevizije Slovenija, Sindikat novinarjev Slovenije in Konfederacija sindikatov javnega sektorja so v skupnem sporočilu zapisali, da bi predlagana ureditev korenito predelala način upravljanja javnega zavoda, okrepila vpliv vlade in zmanjšala sodelovanje zaposlenih v organih vodenja in nadzora. Najbolj jih skrbi sestava nadzornega sveta, ki odloča o imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja. Po predlogu bi vlada v 7-člansko telo imenovala kar 6 članov. Sindikati opozarjajo, da je ustavno sodišče že v preteklosti opozorilo na politični vpliv pri imenovanju nadzornikov po zakonu iz leta 2005. Prepričani so, da bi šlo za ponovno politizacijo hiše in za obhod izida referenduma iz novembra 2022. Dodajajo, da je predlog v neskladju s priporočili Sveta Evrope in z Evropskim aktom o svobodi medijev, skrbi pa jih tudi negotovo financiranje programov narodnostnih manjšin in glasbene produkcije. Kritični so tudi v Društvu novinarjev Slovenije. Menijo, da novela zakona o medijih odpravlja določbe, ki so novinarstvu zagotavljale vsaj nekaj stabilnosti pri državni pomoči. Namesto večletnega in vnaprej znanega financiranja bi se o višini sredstev odločalo vsako leto posebej, pri čemer si predlagatelj pridržuje pravico, da shem pomoči sploh ne izvede. Opozarjajo, da gre za zakon, ki ne velja niti leto dni, sredstva iz schem pa še niso bila razdeljena niti enkrat. Društvo novinarjev Slovenije nasprotuje tudi ukinitvi odgovornosti vplivnežev in odpravi glob za spodbujanje nestrpnosti, sovraštva in terorizma. Oboje označuje za korak nazaj. Slovenija ima novega predstavnika v vesolju. Z norveškega izstrelišča je poletela raketa Spektrum nemškega podjetja Isar Aerospace, ki je v orbito ponesla slovenski satelit TriSat-S. Izstrelitev je bila uspešna, gre pa že za tretji slovenski satelit, ki kroži okoli Zemlje.
Za napravo stojijo raziskovalci Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ki so jo razvili skupaj z mariborskim podjetjem Skylabs. Rektor Mariborske univerze Dejan Korošak je ob tem poudaril ponos nad sodelovanjem, saj sta partnerja od prve zamisli do danes v vesolje poslala že 3 satelite. Po njegovih besedah gre za pomemben korak h krepitvi raziskovalne odličnosti in mednarodne prepoznavnosti Slovenije na področju vesoljskih dejavnosti. Satelit sicer kroži v nizki zemljini orbiti, a je bil zasnovan z mislijo na potovanja daleč stran od našega planeta. Vodja projekta TriSat-S Iztok Kramberger je pojasnil, da na njem načrtno preizkušajo tehnologije za prihodnje misije v globoko vesolje, med njimi dolgotrajno energetsko hibernacijo, drobne vidne sisteme in samostojno delovanje. Prepričan je, da prihodnost raziskovanja vesolja pripada majhnim, vzdržljivim in pametnim sistemom, ki zmorejo delovati tudi tam, kjer je energije zelo malo. TriSat-S bo v naslednjih 5 letih deloval kot dolgoročni tehnološki demonstrator. Preverjal bo, katere zmogljivosti so nujne za majhna vesoljska plovila z omejenimi viri energije. Opremljen je s 6 miniaturnimi kamerami, širokopasovno komunikacijo in konceptom hibernacije na primarnih baterijah, kar je pomembno za misije brez zadostne sončne energije. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v istem času nov pregled tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, ob nedeljah dopoldne za vas pripravljamo cikel oddaj Zgodovina za vsak dan. O vprašanjih iz zgodovine koroških Slovenk in Slovencev govorijo Daniel Grafenauer, Boris Jesih, Teodor Domej, Tina Bahovec, Anja Moric, Lea Knes in Janko Male. Z oddajami želimo pripomoči k boljšemu poznavanju vzrokov za današnji položaj manjšine, predvsem mlajšim generacijam. Jutri ob 10.15 bo gost Boris Jesih. Izvedeli boste, kdo je bila Majda Vrhovnik Lojska. Kakšna je bila njena usoda v primežu druge svetovne vojne v Celovcu? Zgodba mlade partizanke je še danes skoraj nepoznana. Spoznali jo boste jutri ob 10.15 v oddaji Zgodovina za vsak dan na Radiu Agora.

Draga družba, tudi če ima ura na steni prazne baterije, dvakrat na dan, vseeno kaže prav. Pred 12. se vam Jaka Novak zahvalim, da ste izbrali Radio Agora. Od 12. do 1. bodo za program poskrbeli v slovenskem sporedu ORF. Hvala, dober tek in srečno.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Sodeluje 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. Tekmujejo v odzivanju na 7 realistično pripravljenih scenarijev nesreč, med drugimi nesreče zrakoplova, prometne in delovne nesreče, pri čemer morajo pokazati znanje prve pomoči, zdravstvene oskrbe in temeljnih ravnanj ob takšnih dogodkih. Rdeči križ s tem končuje 3-dnevno dogajanje ob 160-letnici svojega delovanja. Evropska centralna banka bo morala dodatno zvišati obrestne mere, če bodo cene nafte do konca leta še naprej nihale okoli $100 za sod, je v intervjuju, objavljenem v časniku Financial Times, dejal guverner Avstrijske centralne banke Martin Kocher. Opozoril je, da je tveganje inflacije večje, kot je bilo pred nekaj meseci. Cene nafte so se v preteklem tednu močno zvišale, saj se vojna na Bližnjem vzhodu nadaljuje, pojavljajo se tudi nove motnje v pomorskem prometu. V ruskih napadih na Ukrajino so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje. Kot navajajo ukrajinske oblasti, o smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega Roga, iz Odese pa o najmanj 17 ranjenih, med njimi naj bi bil 15-mesečni dojenček. V regiji Odesa naj bi bila tarča pristaniška infrastruktura in ključen prometni objekt, namenjen raztovarjanju in skladiščenju vojaškega blaga. Hrvaški gasilci še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil na severozahodu Brača. Na težko dostopnem območju pri ložišču je zajel približno 3000 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in gozda. Kot so davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze, je požar še vedno aktiven in ni pod nadzorom. Razmere naj bi bile zjutraj nekoliko boljše kot ponoči, ko je močna burja razpihovala ogenj. V gašenju več kot 30 gasilskim vozilom pomagajo 4 kanaderji. Ministrstvo za kulturo je na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske v register nesnovne kulturne dediščine kot novo enoto vpisalo zborovsko petje. To sodi med najstarejše glasbene zvrsti, dokumentirano je že v antiki, na slovenskem pa v zgodnjem srednjem veku. V zborovske sestave je pri nas vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 18 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti kakšna ploha ali nevihta. V torek bo sončno z nekaj jutranje megle.
3: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
4: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: Dober dan, Koroška, dober dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Uradi bi morali usposabljati stranke za uporabo slovenskega uradnega jezika in omogočiti lažji dostop do njegove uporabe, zahtevajo zastopniki narodne skupnosti. Vinklova domačija v Lepeni je že 20 let središče kulturnega projekta A-zone. Generalni konzulat Republike Slovenije in zadruga sta vabila na prvo kmečko trnico na vrtu konzulata v Celovcu in v naši seriji Rojakinje razglablja nova vodja koroškega časopisa Kronenzeitung Klara Milena Steiner o vprašanjih narodne skupnosti, žensk in medijev. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Svet v slovenski besedi, slovenski spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkesburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan in dobrodošli na radiju Agora. Sobota je 12. september in pred nami sta dve uri, v katerih od vas ne bomo zahtevali popolnoma ničesar. Ni se vam treba registrirati, ni vam treba sprejeti piškotkov, ni treba ustvariti uporabniškega računa in za poslušanje naslednje skladbe vam ne bomo poslali 6-mestne kode na mobilni telefon, kar je leta 2026 že skoraj revolucionarna storitev. Družbo vam tokrat delam Asja Boja. Če ste doma, ostanite, če ste zunaj, tudi prav, če ste v avtomobilu, pa predvsem ne poskušajte ugotoviti, odkot prihaja tale glasba, zato smo tukaj mi. Pred nami sta dve uri glasbe z različnih koncev sveta, nekaj zgodb, nekaj povsem nepotrebnih, a presenetljivo uporabnih informacij in ravno toliko moderacije, da veste, da radija še niso prevzeli roboti. Čeprav tega zadnjega ne morem 100% potrditi. Začenjamo.

Naslednjo soboto, 19. septembra, bo v Gradcu tako imenovana Slovenska fešta. Kako je nastala ideja za dogodek, kaj vse pripravljajo in ali bo na fešti dovolj poguma tudi za karaoke? O vsem tem smo se pogovarjali z Uršo Povšič, Slovenko, ki že 13 let živi v Gradcu in je glavna organizatorka prve slovenske fešte v Štajerski prestolnici. Podrobnosti pa sledijo takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V Gradcu živi in deluje slovenska skupnost. A kako dobro se Slovenci tam zares poznajo, družijo in povezujejo. To nam razkriva naslednja sogovornica, ki naslednjo soboto 19. septembra organizira slovensko fešto v Gradcu. Z nami je Urša Povšič. O tem, kaj čaka obiskovalce na slovenski fešti, kakšno vzdušje med Slovenci v Gradcu in kako je biti Slovenka v štajerski prestolnici, je zaupala Bojani Šrajner Hrženjak.
3: Z nami je Urša Povšič, Slovenka, ki že vrsto let živi in deluje v štajerski prestolnici ter je glavna pobudnica in organizatorica slovenske fešte v Gradcu. Dogodek, ki želi na enem mestu povezati Slovence različnih generacij, pa tudi vse tiste, ki imajo radi slovensko glasbo, kulinariko in dobro družbo, bo v soboto 19. septembra v Slovenkam in Slovencem priljubljenem lokalu Di Šerbe. Več o dogodku in o njeni zgodbi pa zdaj izvemo iz prve roke. Urša, za začetek, kako vas je življenjska pot pripeljala v Gradec?
4: Živjo, moje ime je Urša in prihajam iz Ljubljane. V Grad sem prvič prišla na Erasmus študij prevajalstva. Nato sem se odločila, da bom tu v Gradcu študirala tudi podiplomski študij. Zdaj pa v Gradcu živim že 13 let.
3: Po 13 letih povejte, kako je biti Slovenka v Gradcu?
4: Pozitivno pri tem, da si Slovenka, Slovenec v Gradcu, je, da je Slovenija zelo, zelo blizu. Torej obiski, rojstni dnevi, prazniki v Sloveniji z družino ne predstavljajo tako velikega problema. Druga stvar, ki je prav tako pozitivna, je, da vsaj jaz, ko prihajam iz Ljubljane, se mi zdi, da sta Grad in Ljubljana si kar precej podobna. Tako po velikosti, kot po nekem splošnem občutku v mestu. Je pa res, da dlje časa, kar sem v Gradcu, ugotavljam, da je mogoče med nami, Slovenci in pa Avstrijci, več razlik, kot sem nekoč mislila.
3: 19. septembra organizirate slovensko fešto. Zanima me, odkot ideja za ta dogodek?
4: Jaz se srečujem zdaj že kar nekaj časa z različnimi Slovenkami in Slovencami, predvsem preko pouka za tako predšolske in pa šolske otroke, potem malo tudi preko delovnega mesta in ugotavljam, da nas je kot prvo veliko več, kot bi človek mogoče sprva pomislil, kot drugo pa, da vsi, ki jih jaz poznam, poznajo še nekatere Slovence in že nekaj časa razmišljam o tem, da bi se morali bolj povezati, mogoče predvsem naša generacija, torej mlajši, srednjih let, družine z otroki in imeti možnost mogoče malo več početi skupaj. In ker sem to že kar nekaj časa omenjala in se z ostalimi tudi o tej temi pogovarjala, sem nekega dne razmišljala, mogoče je pa prvi korak v tej zgodbi to, da organiziramo neko sproščeno druženje, srečanje, kjer bi lahko jaz povabila vse, ki jih jaz poznam, oni naprej in tako naprej in tako naprej, da mogoče damo pač eno priložnost, da se probamo povezati, da se spoznamo. Tako ja, in tako je pač nastala ta ideja.
3: V Gradcu in okolici živi veliko Slovencev, ki se srečujejo na različnih dogodkih. Vi pa si želite, da bi se povezovali še bolj. Kje se najpogosteje srečate? Odkot občutek, da je še veliko prostora za povezovanje?
4: Jaz mislim, da imamo Slovenci in Slovenke v Gradcu veliko možnosti za povezovanje. Torej imamo društvo člen 7, imamo klub slovenskih študentk in študentov in imamo tako pouk slovenskega jezika za šolske otroke in pa urice slovenščine za najmlajše, kjer se pred starši družimo v sklopu, kot prvo, da čakamo na svoje otroke, gremo mogoče na kavico ali pa vsaj malo poklepetamo med tem oziroma pred tem, ko jih poberemo. Kljub temu se mi pa zdi, da mogoče kot prvo ne izkoristimo dovolj teh možnosti, kot drugo smo seveda vsi dan danes absolutno prezaposleni, služba premalo, mogoče neke podpore družine, sploh kot nekdo, ki mogoče nima družine v istem kraju, v bližnji okolici. In pa vse ostalo, kar pač je dan danes del nekega življenja. In zato redko pride mogoče do situacij, kjer bi se lahko povezali v nekem bolj sproščenem okolju. Da ni samo tisto hitro, poberem otroka, letim naprej, domov, večerja, skuhati in tako naprej. Ampak da je res tisto neko preživljanje prostega časa skupaj, neke organizirane dogodki za Slovence. So, absolutno so, nočem zdaj tukaj reči, da jih ni, ker tako klub slovenskih študent in študente organizira, imamo lutkovne predstave, v sklopu pouka imamo branja, so dogodki, so, absolutno so, mogoče bi jaz tukaj samo rekla, da mogoče imamo bolj domač občutek. Nimamo nekega štamtiša, nimamo tisto, ne vem, recimo enkrat na mesec, če imaš čas, če ti paše, pridi pa se druži. Mogoče to manjka. Mogoče to, da gremo na kak, da imamo kak dogodek, da kaj počnemo skupaj, da gremo kam, ali pa da se praznuje kake praznike. Ne vem, mogoče je ravno spet tukaj to, da zaradi tega, ker smo tako blizu Slovenije, da tega ne rabimo tako veliko. Ne vem.
3: Prav tako domačo vzdušje želite pričarati z novim dogodkom. V soboto 19. septembra vabite na slovensko fešto v Gradec. Program je precej raznolik, od slovenskih specialitet in vin do animacije za otroke, pop kviz, karaoke. Kako ste izbrali vse te vsebine?
4: Ja, pop kviz je bila moja velika želja organizirati, ker imam zelo rada pop kvize, grem rada z možem. Slovenske karaoke se mi je zdelo, da bi bilo super, ker drugače nimamo ravno možnosti peti nekih slovenskih klasik. Animacija za otroke izhaja predvsem iz tega, da želimo privabiti čim več ljudi različnih generacij in ljudje, ki imajo otroke, drugače nimamo ravno možnosti peti nekih slovenskih klasik. Animacija za otroke izhaja predvsem iz tega, da želimo privabiti

0: Imajo že prav tako v ponudbi slovensko pivo, slovenske specialitete na svoji jedilni karti, tako da smo v bistvu ponudbo samo malo razširili s pokušino slovenskega vina.
1: Katere slovenske okuse bomo obiskovalci lahko spoznali?
0: Slovenske specialitete iz jedilne karte Dišerbe, kjer se odvija slovenska fešta, in pa pokušina slovenskega vina, ki jo bo pripravilo vinogradništvo Ramšak.
1: Če se dotakneva spet pop kviza, imenuje se Mad Kurja. Zaupajte nam več o tem, zakaj gre.
0: Ja, kot rečeno, jaz zelo rada obiskujem pub kvize. Je sicer bolj angleška tradicija, ampak meni osebno se to zdi zelo tak prijeten način druženja v pubu. Tako da sem se ja zelo želela nekaj podobnega organizirati. Ime pa sem zbrala Mad Kurja in mislim, da večina ljudi, ki prihajajo iz Slovenije in se bo udeležilo slovenske fešte, ve, zakaj sem zbrala to ime. Če pa slučajno ne, razlaga, dolgo, dolgo časa nazaj, še preden je obstajal Google, vsaj mislim, je obstajal brskalnik, ki se je imenoval Mad Kurja, in tam si dobil odgovore na svoje vprašanje.
1: Kaj pa karaoke? So te namenjene predvsem najbolj pogumnim ali pričakujete, da se bo hitro opogumilo kar veliko obiskovalcev?
0: Malo za šalo, pa malo za res. Kaj bolje paše skupaj kot pokušina slovenskega vina in pa slovenske karaoke? Jaz mislim, da pogum ne bi smel biti taka težava, ker naj bo vzdušje, kot da smo nekje doma, mogoče v domači gostilni, kjer se pač poje in pije in se ima fino in ni potrebno biti profesionalni pevec za to, da se imaš fajn.
1: Pomembno vam je, da je dogodek primeren za vse generacije, z raznolikim programom pa ste poskrbeli, da se bodo na slovenski fešti v Gradcu zabavali tako otroci kot odrasli.
0: Ja, jaz mislim, da tako kot si sama omenila, je ravno program tisti, ki privablja različne generacije in upam, da bo to tudi razlog, da se bo več ljudi odločilo, da se tega dogodka udeleži. Kot rečeno, na prvem mestu je druženje in spoznavanje med sabo, tako da mislim, da to pa nas povezuje čez vse generacije.
1: Hvala, Urša, za zdaj. Privoščimo si eno muziko, nato pa nadaljujeva.

0: Z nami je Urša Povšič, glavna organizatorica slovenske fešte, ki bo v soboto, 19. septembra, v Gracu. Slovenka v štajerski prestolnici odločna, da okrepi slovensko skupnost v Gracu. Urša Povšič, kaj po vašem mnenju Slovence, ki živijo v Gracu, najbolj povezuje?
1: Ja, jaz mislim, da je mogoče se to najbolj pokaže ravno temu, da nas je relativno malo, da smo majhna država, ki je okoli Vogala, pa kljub temu se organiziramo, se povezujemo, imamo to željo početi neke stvari in mislim, da je to ena zelo taka tipična slovenska stvar.
0: Se vam zdi, da imate Slovenci v Gracu dovolj priložnosti, da ohranjate slovenski jezik, kulturo, običaje v štajerski prestolnici?
1: Jaz bi sicer rekla, da ja, ker član 7 društvo organizira razno razne kulturne dogodke, pohode in tako naprej. Potem je tukaj še slovenska čitalnica in pa, kar se meni osebno zdi zelo pomembno za ohranjanje slovenskega jezika, tudi pouk slovenščine za otroke. Se mi pa zdi, da mogoče jaz nisem ravno prava oseba, da to komentiram, ker sama nisem tako dejavna na kulturnem področju in bi bilo zagotovo bolj zanimivo slišati mnenje kakega slovenskega kulturnika, ki je dejaven na tem področju. Kakšna je dejanska situacija sploh pa v zadnjih letih?
0: Nova priložnost za prijetno druženje različnih generacij bo 19. septembra, ko bo za veselo sobotno popoldne poskrbela slovenska fešta v Gracu. Organizacija dogodka je verjetno kar velik zalogaj. Kaj je bilo pri pripravi slovenske fešte najzahtevnejše? Kaj je tisti del organizacije, ki ga obiskovalci običajno ne vidimo, a je zanj potrebnega največ dela?
1: Ko sem jaz prvič začela razmišljati o organizaciji tega dogodka, sem to seveda delila z nekako mojimi kontakti v Gracu in z največjim veseljem lahko rečem, da je bilo veliko interesa za to, vsi so se strinjali, da bi bilo super, če se enkrat tako dobimo in po čisto pravi slovenski navadi, vsak nekoga pozna in tako sem jaz prišla do kontakta z lokalom Dešjebe, kjer je eden od lastnikov sam koroški Slovenec, imajo veliko povezave s Slovenijo, s koroškimi Slovenci. Kot sem že omenila, na jedilniku najdemo slovenske specialitete in pa slovensko pivo. Tako da tukaj na tem mestu bi tudi rada povedala, da vsa zahvala gre lokalu Dišjebe, saj oni organizirajo tako karaoke kot pub kvize v svojem normalnem programu, tako da organizacija tega ni bila nekako zahtevna. Za vprašanja kviza sem zadružila kar svojega moža. In ja, ni bila zdaj to neka zelo zahtevna organizacija dogodka, v bistvu lahko rečem samo pozitivno. Upam, da ne bo zadnja slovenska fešta, upam, da bo fajn. Predvsem gre zdaj za to, da veliko ljudi za to zve, da nas veliko bo in da se bomo imeli fino, to je glavno.
0: Kaj pa vam, Urša Povšič, po 13 letih življenja v Avstriji, v štajerski prestolnici, pomeni slovenska skupnost v Gracu?
1: Kontakt s slovenskim jezikom, tako zame kot za moja otroka, za katere se mi zdi to še posebno pomembno, da ga imata, da se lahko z vrstniki pogovarjate v slovenščini, saj to močno vpliva na njun razvoj jezika, kot vidim v primerjavi z nemščino, ki jo govorite v šoli in v vrtcu. Tudi meni osebno veliko pomeni čas, ki ga preživim z ostalimi slovenskimi starši, ker kot rečeno se mi zdi, da je v teh trenutkih, ko lahko se sproščeno pogovarjamo v maternem jeziku, vseeno veliko bolj sproščujoče kot mogoče neki pogovori v tujem jeziku. In ja, slovenska skupnost v Gracu je pač del doma, ki ga imaš, ko nisi doma.
0: Urša Povšič, jasno je, da se zauzemate za slovensko skupnost na Štajerskem. Kaj pa vam pomeni Slovenija po tolikih letih življenja in dela v tujini?
1: Ja, moj odnos s Slovenijo se je kar spremenil skozi leta. Kot najstnica in študentka sem bila prepričana, da bom živela daleč, daleč stran. Potem sem se odločila za študij v Gracu, ki ni tako zelo daleč. In skozi leta spoznala, da je bila to verjetno pravilna odločitev, da nisem šla predaleč. Slovenija predstavlja predvsem za nas družino, s katero imamo pa na srečo veliko stikov, ker tudi zaradi same lokacije Gradca je to zelo pozitivno, smo hitro spet v Sloveniji in smo hitro spet pri naših najljubših. Imamo pa tudi veliko stika s Slovenijo, ker gledamo tako slovenske oddaje, poslušamo slovenske radije, otroci gledajo slovenske risanke, tako da bom rekla, niti nimamo tako veliko občutka, da kaj zamujamo. In Slovenija je, oziroma slovenski jezik in slovenska kultura sta del mene, del moža in del otrok in to hočemo, da gre naprej, absolutno del našega življenja.
0: Še več slovenske kulture, tudi kulinarike in druženja zagotavljate na dogodku. Slovenska fešta bo v Gradcu 19. septembra v lokalu Dišebe. Povejva še, kaj bi rekli tistim, ki zdaj oklevajo, ali je dogodek primeren zanje.
1: Ja, jaz bi rekla, nač razmišljati, kar prid, ful bo fajn. Skupaj se bomo drli slovenske komade, napenjali možgane in razgrabljali o razno raznih dejstvih iz in o Sloveniji. Tako da prosim pridite, ful bo dober, skupaj se bomo spoznali, pozabavali, se povezali, mogoče so zorganizirali. Jaz bi zelo rada, da nastane v Gradcu nek slovenski štamtiš, to je neko redno druženje, katerega se potem lahko vsak udeleži, kadar ima čas. Pa tudi, seveda, super bi bilo, če bi slovenska fešta postala nek redni dogodek. Tako da, ja, upam, da vas veliko vidim tam in da se bomo imeli ful fajn.
0: Se na takih dogodkih po vaših izkušnjah srečujejo predvsem ljudje, ki se že poznajo ali nastajajo tudi nova prijateljstva?
1: Jaz mislim in upam, da oboje. Jaz mislim, da bo veliko obrazov, ki se pozna že iz nekega tako rečeno vsakodnevnega ali vsakotedenskega življenja v Gradcu, kot sem omenila. Veliko nas je staršev, šolskih otrok, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika. In pa kot si želim, da vsak povabi še vse svoje slovenske prijatelje, ki jih ima, tako da zagotovo bo veliko nekih poznanstev obstoječih, ampak moja iskrena želja je, da se spoznajo tudi ljudje med sabo, ki se do zdaj še niso.
0: Kdo je torej dobrodošel na slovenski fešti v Gradcu? Komu je dogodek namenjen?
1: Ja, tako kot piše na našem plakatu, dogodek je namenjen Slovenkam in Slovencem in vsem prijateljem. Torej, absolutno vsi so dobrodošli, Slovenci in Slovenke v Gradcu, Slovenke in Slovenci v Sloveniji, Avstrijci, Francozi, Španci, ni važno. Če imaš rad Slovenijo, tako ali drugače, slovenske pesmi, slovensko vino, pivo, slovensko hrano, si absolutno dobrodošel.
0: Za konec, Urša Povšič, kot organizatorica povejte še, kaj si želite, da obiskovalci odnesejo iz te slovenske fešte?
1: Tisti občutek, ko si nekje na nekem potovanju, nekje v tujini in spoznaš nekoga iz Slovenije. In imata takoj nekaj skupnega, neko podobno izkušnjo, nekaj vajo poveže že sam zaradi tega, kar prihajate iz iste države. In to si želim, da bi ljudje prišli na slovensko fešto, mogoče spoznali nekoga, ki ga še ne poznajo, ampak ima neko podobno izkušnjo, da bi se na ta način mogoče malo bolj povezali. Kot da bi šli zvečer ven, kot da si v Ljubljani, v Novem mestu, v Celju in greš zvečer ven in greš na pub quiz in greš na karaoke in je v slovenščini in imaš en tak občutek mogoče, kot da si doma.
0: In kje najdemo vse informacije o slovenski fešti v Gradcu?
1: Dogodek najdete na spletni strani lokala Dišebe med naslednjimi dogodki, ki sledijo, prav tako na njihovih socialnih omrežjih. Bi pa vsem priporočila, da se naročite na novičnik Društva Član 7, ker pogosto pošiljajo informacije glede razno raznih dogodkov, ki so namenjeni Slovencem in Slovenkam v Gradcu, okolici, vse tja do Gorne Radgone.
0: Urša Povšič, hvala za vaš čas in pogovor. Želimo vam uspešno izvedbo slovenske fešte in veliko prijetnih srečanj Slovencev in Slovenk in prijateljev v Gradcu. Drage poslušalke in poslušalci, hvala, ker ste bili z nami. V soboto 19. septembra pa lepo vabljeni na slovensko fešto v Gradec. Veselo druženje bo popoldne od 14. do 23. ure v gostilni Dišerbe.

0: Danes je 12. september in Združeni narodi na ta dan obeležujejo Mednarodni dan sodelovanja Jug-Jug. Gre za sodelovanje, izmenjavo znanja in rešitev med državami globalnega juga. Kar je pravzaprav zelo lepa ideja, ti znaš nekaj, jaz znam nekaj drugega, dajva skupaj. Človeštvo je potrebovalo nekaj tisoč let, da je to uradno poimenovalo. Otroci temu rečejo, a mi posodiš barvice. Odrasli pa potrebujemo mednarodno konferenco, strateški okvir, tri delovne skupine, zaključno deklaracijo in 48 strani prilog. Ampak princip je isti. In tudi glasba, ki jo poslušamo na radiu Agora, počne nekaj podobnega. Potuje čez meje brez potnega lista, carine in vprašanja, namen vašega obiska, namen obiska. Bas, harmonika, kitara in mogoče malo plesa. Odobreno.
1: Do you know Donna? Donna? Okay, sing the chorus to Donna with me, okay?

0: très très joli.
1: Počasi se približujemo 14. uri. Čez nekaj trenutkov bodo na vrsti poročila. Torej tisti del radijskega programa, ko ugotovimo, kaj je svet počel med tem, ko smo mi poslušali glasbo. Upajmo, da se je obnašal. Izkušnje sicer niso najbolj spodbudne. Ostanite z Radijem Agora, najprej še glasba, ob 14. pa novice. Jaz sem Asja Boja in se slišimo takoj po njih.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Druga ura je mimo, novice so za nami, to pomeni, da lahko nadaljujemo po načrtu. Pozdravljeni oziroma ponovno pozdravljeni na radiju Agora. Z vami sem Asja Boja, pred nami pa je še ena ura sobotnega glasbenega potovanja. Če ste se nam pravkar pridružili, ničesar bistvenega niste zamudili razen slovenske fešte v Gradcu. Gremo naprej.

Na Radio Agora je bil tudi Adi Smolar in 20 ljubic. 20. Človek pri dveh skupinah na WhatsAppu izgubi pregled nad življenjem. Pri 20 ljubicah pa ne potrebuješ več ljubezenskega življenja, ampak tajništvo, Excelovo tabelo, barvno kodiranje in verjetno računovodjo. V torek ob 7 romantika, ob 8 konflikt, ob 9 opravičilo. Meni se zdi že velik dosežek, če vem, kje sem pustila ključe. Zato bomo ljubezensko logistiko prepustili pesmi. Tam je vsaj refren vedno približno istem času. In ob istem času vsako soboto je tudi druga glasba. V tej bomo tokrat spoznali mladega ganskega glasbenika Nane Oseja Tvuma Barima in njegov prvenec Journey to the Unknown. Album govori o selitvi iz Gane v Belgijo, o iskanju novega doma, družinskih koreninah in moči spomina. Prisluhnili bomo glasbi umetnika, ki je zapustil načrte za kariero inženirja ter sledil klicu svojih prednikov. Na sporedu čez nekaj minut, takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Nekatera potovanja načrtujemo, druga se nam zgodijo. Nekatera vodijo čez oceane, druga v globine nas samih. V drugi glasbi pa se tokrat podajamo na potovanje v neznano z ganskim glasbenikom Nano Osejem Tvumom Barimom in albumom Journey to the Unknown. Odkrivali bomo glasbo umetnika, ki je sledil sanjam in našel svoj glas med dvema svetovama.
3: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Danes bomo prisluhnili prvencu mladega ganskega pevca in multiinstrumentalista Nana Osei Tvum Barima. Poslušamo prvo pesem z albuma z naslovom Mpebo.

To je bil Nana Osei Tvumba Rima s pesmijo Mpebo. Dobrodošli v oddaji Druga glasba, kjer sem danes z vami, Neža Kacman-Pavlovčič. V življenju obstajajo različna potovanja, nekatera načrtujemo, nekatera se nam zgodijo. Za nekatera se moramo odpraviti daleč, druga pa se zgodijo v nas samih. Album Journey to the Unknown govori o poti v neznano. Ne le o odhodu iz Gane v Belgijo, ampak tudi o notranjem potovanju skozi žalovanje, ljubezen, družinske vezi in iskanje novega doma. Pod album se podpisuje Nana Osei Tvumba Rima, ki je kljub 27 letom že prehodil nenavadno pot. Želel si je postati geološki inženir v rodni Gani, končal pa je kot glasbenik v Belgiji. Nana Osei se je rodil v glasbeni družini, vendar ni nameraval postati profesionalni glasbenik. Močno ga je zaznamovala smrt očeta, ko je bil Nana še najstnik. Hotel je postati inženir in poskrbeti za 5 mlajših bratov in sester, ko ga je nekega dne v sanjah doletelo sporočilo. Kot pravi sam, sanjal sem, da v gozdu iščem drevo, iz katerega bom naredil glasbilo. Videl sem mojega pradeda, ki mi je izročil popoln kos lesa. Ko sem se prebudil, sem vedel, da moram slediti glasbeni poti. Njegovo življenje je torej močno oblikovala družina, tradicija in pripadnost. V naslednji skladbi z naslovom Message to my ancestors se Nana obrne k svojim prednikom in jih prosi za vodstvo.

Poslušali smo Message to my ancestors, torej sporočilo mojim prednikom, ki jo je napisal Nana Osei Tvumbarima. Nana je čez noč spremenil poklicne želje in se podal po poti svojih glasbenih prednikov. Družina vrhunskih glasbenikov že vrsto generacij ohranja tradicijo igranja na seperevo, ki jo je tudi Nana igral od otroštva dalje. Sepereva je tradicionalna harfa lutnja z lesenim rezonančnim telesom in ima tipično 6 do 14 strun. Instrument je skoraj izginil v času britanske kolonizacije, njegov pravi igral od otroštva dalje. Sepereva je tradicionalna harfa lutnja z lesenim rezonančnim telesom in ima tipično 6 do 14 strun.

prvenec gansko-belgijskega glasbenika Nana Osei Tvumbarima. Nana je uspešno zaključil študij afriške glasbe in plesa, nato pa je začutil, da mora zapustiti Gano. Doma ga je vse preveč spominjalo na očetovo smrt, zato se je odpravil v Belgijo. In to brez jasnega načrta. Ko je prvič prispel v Brusel, ga je pričakal dež. Bil je sam, brez znancev, brez prave predstave, kaj ga pravzaprav čaka. In ta trenutek je postal ena ključnih podob njegovega življenja. Dež je sprva predstavljal osamljenost in negotovost, pozneje pa je postal simbol vztrajnosti. Kot pravi sam, spoznal sem, da bo deževalo ne glede na vse, zato sem se moral naučiti dež vzljubiti. Prav iz te izkušnje je nastala naslednja skladba Belgium and Rain.

Belgium and the Rain, torej Belgija in dež je bila pesem, ki smo jo ravno kar slišali. Nana Osei Tvumbarima se je na podlagi sanj odločil, da bo sledil poti svojih prednikov in prav tako postal glasbenik. Če je bil prihod v Belgijo začetek novega življenja, je bila družina tista, ki ga je ves čas povezovala z domom. Na poti ga je posebno spodbujala njegova babica, prav tako izjemno spoštovana glasbenica. Ko je povedal, da bo nadaljeval družinsko tradicijo igranja na lutnjo harfo Sepereva, ga je babica blagoslovila in mu dejala, da lahko sedaj umre v miru. Takoj na to pa je babica zanj začela snemati pesmi, zgodbe in vse znanje, ki ga je želela predati naprej. Posebno mesto na albumu ima torej skladba Moni. Tako so namreč doma klicali babico. Prisluhnimo torej poklonu ženski, brez katere tega albuma najverjetneje ne bi bilo.

Slišali smo skladbo Moni iz prvenca mladega ganskega glasbenika Nana Osei Tvumbarima. Naslov albuma je Journey to the Unknown, izšel pa je pri založbi Zephyrus. Čeprav album govori o selitvi, o tradiciji in iskanju novega doma, je njegovo čustveno središče izguba očeta. Nana je očeta izgubil, ko je bil še srednješolec. Pozneje je večkrat povedal, da ga je dolgo spremljal občutek krivde, ker mu ni pokazal dovolj ljubezni, ko je bil še živ. Iz tega občutka je nastala skladba Nipa, ki je hkrati osebna izpoved in univerzalno sporočilo. Ljudi moramo ceniti, dokler so z nami. Za mladega glasbenika pa nikakor ni prepozno. Njegov izjemni glasbeni prvenec napoveduje lepo glasbeno prihodnost. Journey to the Unknown je izjemno zrel album, ki tradicionalne ritme Gane povezuje z novimi glasbenimi srečanji v Belgiji. V središču vsega pa ostaja Sepereva, glasbilo, ki ga je Nana podedoval po svojih prednikih, a mu daje povsem svoj izraz. Za konec oddaje prisluhnimo še skladbi Nipa.

0: lleno.
1: Še ena zanimivost današnjega datuma. Na 12. september 1992 je May Jamison poletela z raketoplanom Endeavour in postala prva temnopolta Američanka v vesolju, kar je imeniten dosežek. Igrala pa je tudi v znamenitem Star Treku oziroma Star Trek. In vesolje je fascinantno tudi zato, ker tam ni nekaterih težav, ki jih imamo na Zemlji. Ni prometnih zastojev, ni soseda, ki v soboto ob 7. zjutraj vrta. In predvsem, nihče ne vpraša, a imaš mogoče kartico zvestobe. Ima pa vesolje drugo manjšo pomankljivost. Če pozabiš doma denarnico, je vračanje nekoliko zamudno. Mi ostajamo varno na Zemlji, Radio Agora, Asja Boja in Glasba naprej.

Cenjene poslušalke in poslušalci, počasi smo prišli tudi do konca današnje oddaje. Sobota, 12. september, 2 uri glasbe, nekaj potovanj po svetu in dovolj zanimivosti, da lahko danes večer v družbi nenadoma rečete, mimo grede, ali veste, katera je bila prva temnopolta Američanka v vesolju? Nihče vas ni vprašal, ampak zdaj veste. Z vami sem bila Asja Boje in poslušali ste Radio Agora. Hvala vsem, ki ste bili z nami doma, v avtomobilu, v službi, na kauču, na poti ali nekje vmes. Imejte lepo sobotno popoldne, pazite nase in na druge, predvsem pa pustite še nekaj prostora za dobro glasbo. In s to bodo tudi že v kratkem nadaljevale kolegice in kolegi od slovenskega sporeda ORF. Nasvidanje.

Tako so nam zapeli klateži, ob 16. uri se bodo spet oglasili kolegi iz Dunaja, svežim pregledom dnevnih vesti, takoj potem se vam spet oglasim iz tega slovenskega studia Oref tukaj v Celovcu. Vse smo za vas v našem uredništvu pripravili danes še dve popoldanski radijski uri pod geslom Farant. Do 18. ure vas čakajo prispevki in informacije, predstavitve in poročila, predvsem pa mnogo prijetne glasbe, zato vabilo velja ostanite ob spremniku, s tem pa v dobri družbi vseh naših poslušalk in poslušalcev. Še naprej seveda imamo tudi dosti dobre glasbe za vas, da bo prijetno ob tem sobotnem popodnevu. Veselil se bom tudi vaše družbe.

Zlati muzikanti, so nam lepšali sobotni popovdan. Kaj vam lahko ponudim v nadaljevanju oddaje Farant, kaj ne preberem, bomo vprašali knjigotržce kot vsako soboto ob 16:20. Danes je spet na vrsti predstavitev otroške slikanice. Generalni konzulat Republike Slovenije danes gosti prvo kmečko tržnico, še do 18. ure je odprta na vrtu konzulata v Celovcu, torej če imate čas, čakajo slovenske kmečke dobrote iz Matice in Skoroške, boste tudi slišali. Jutri pa je kot vsako leto na drugo nedeljo kimavca v globasnici napovedano globaško žegnanje z mašo, pranganjem in družabnostjo pod lipo, za katero skrbi domače društvo. Tudi o jutrišnjem globaškem žegnanju bo stekla beseda še v tej radijski uri pred osrednjo popodansko informativno oddajo ob 17. za katero bodo kot običajno poskrbeli v drugem deželnem jeziku kolegice in kolegi z Dunaja in našega deželnega studija. V zadnjem delu oddaje Farant pa bomo do 18. ure opozorili na predstavo jutri v Šmihelu, na upisovanje v slovensko glasbeno šolo v ponedeljek in se ob tem pozanimali, za kakšne instrumente ponujajo letos sploh pouk, kje in kdaj se lahko novi učenci in učenke upišejo in s kakšno starostjo je to priporočljivo. Vse to bomo izvedeli. Zadnjih 10 minut oddaje pa čaka, kot običajno ob sobotah, naše mlade poslušalke in poslušalce, še pravljica in otroška pesmica v pravličnem utrinku slovenskega sporeda ORF. Skratka, do 18. bo pestro, seveda ne le s prispevki, tudi za razvedrilo z glasbo. Bomo poskrbeli. Želim vam še dve prijetni urici slovensko oddajo avstrijskega radija iz Celovca, ki smo jo dnevu primerno poimenovali po domače Farant, torej delopust. Vesel bom tudi vaše dobre družbe, če ostanete z nami.

0: Kaj naj preberem?
1: Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče,
0: Berem, bereš, bira je prava.
1: Naj branje za vse bo spet.
0: Spet prava zabava.
2: Danes je spet na vrsti otroška slikanica. Enzi Mlečnik vam bo za knjigarno Haček v Celovcu približal knjigo z naslovom Kit, ki je hotel vse. Zgodbo o iskanju in doživeti ljubezni in sreče sta ustvarila avtorja večkrat nagrajene uspešnice Lev v srcu, Rahel Bright in Jim Field.
3: Danes bi vam rad predstavil otroško slikanico pod naslovom Kit, ki je hotel vse. V slovenščino jo je prevedel in prepesnil priznani slovenski pesnik Milan Dekleva. Glavni junak je kit, ki je ves čas iskal vedno več zakladov in stvari. Mislil je, da bo srečen le, če bo imel več kot drugi. Zato je zbiral vse, kar je našel, vendar kljub temu ni bil zadovoljen. Šele ko je srečal hobotnico, je spoznal, da prave sreče ne prinašajo stvari, ampak prijateljstvo, prijaznost in trenutki, ki jih delimo z drugimi. Knjiga ima pomembno sporočilo. Uči nas, da pohlep in nenehno kopičene stvari ne prineseta pravega zadovoljstva. Veliko bolj pomembni so medsebojni odnosi, pomoč drugim in veselje o preprostih stvarih. To je sporočilo, ki velja tako za otroke kot tudi za odrasle. Posebno vrednost slovenskemu prevodu daje Milan Dekleva, ker je pesnik zgodbe ni le prevedel, ampak jo je tudi prepesnil. To pomeni, da je ohranil rime, ritem in igrivost jezika, zato knjiga zveni naravno in prijetno tudi v slovenščini. Meni je bila knjiga všeč, ker je zabavna, lepo ilustrirana in hkrati poučna. Ob branju nas spodbuja k razmišljanju, kaj v življenju zares potrebujemo in kaj nas naredi srečne. To knjigo bi priporočil vsem otrokom, pa tudi staršem, saj je njeno sporočilo preprosto, a zelo pomembno. Največje bogatstvo niso stvari, ampak prijateljstvo, dobrota in zadovoljstvo s tem, kar imamo.

Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Uradi bi morali usposabljati stranke za uporabo slovenskega uradnega jezika in omogočiti lažji dostop do njegove uporabe, zahtevajo zastopniki narodne skupnosti. Vinklova domačija v Lepeni je že 20 let središče kulturnega projekta A-zone. Generalni konzulat Republike Slovenije in zadruga sta vabila na prvo kmečko tržnico na vrtu konzulata v Celovcu in v naši seriji Rojakinje razglablja nova vodja koroškega časopisa Kronenzeitung Klara Milena Steinar o vprašanjih narodne skupnosti, žensk in medijev. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu v sodelovanju z zadrugo vabi danes še do 18. ure na kmečko tržnico na vrtu generalnega konzulata v Celovcu. Dan je posvečen domačim dobrotam iz Slovenije, lokalni kulinariki, druženju in povezovanju. Če bo današnji dogodek uspel, naj bi prerasel v stalnico. Kmečka tržnica je ena izmed možnosti, kako odpreti slovenskim proizvajalcem vstop na koroški trg. Ponudba pa je pestra, je ob pripravah pojasnila kolegu Aleksandru Maku, generalna konzulka Republike Slovenije Maja Balan-Slobodjanac.
1: Prva ideja je bila zagotovo, pač, kako slovenski jezik, kultura lahko povežeta to našo regijo, ne, da znamo skupaj stopiti in sodelovati. Potem kot drugo je pa seveda tudi nekako, da predstavimo kmete, kmetice, sploh v tem letošnjem letu, bom rekla, se mi zdi, da rabijo še toliko bolj podpore in nekega posluha in razumevanja, ki je bilo tako sušno obdobje, so se tudi borili oziroma se še borijo za tem obdobjem, kako bo živino preživela, kako bojo oni sami za svojo obrtjo oziroma proizvodnjo preživeli, tako da jim damo neko veljavo in neko vidnost, bom rekla. Je pa kot tretje seveda tudi en tak poslovni del, gospodarski del, možnost, da se te proizvajalci predstavijo, predvsem bojo degustacije, da lahko obiskovalci poizkusijo izdelke, tudi v luči tega, da morda jim odpremo oziroma pomagamo odpreti vstop na avstrijski trg. Povabili smo predvsem iz seveda nekih vinarjev, iz slovenske Istre, iz Brd. Povabili smo mesarja, ki pač proizvaja svoje mesnine iz Gorenjske, povabili smo eno prijazno, mlado gospodično, ki bo poskrbela za kaj sladkega, pa goriške njoke bomo pripravljali na dva različna načina, tako da bo to vse lahko moč poskusiti. Seveda bomo pa imeli tudi koroške Slovence tukaj z svojimi mesninami, z svojimi dobrotami. Lahko pa dodam še, da sem zelo vesela, da se je našemu povabilo pridružila tudi Slovenska turistična organizacija, ki ima sedež na Dunaju in bojo nekako poskrbeli za turistično promocijo Slovenije. Pridružila se bo tudi kmečka izobraževalna skupnost. Marinka bo prišla in predstavila njihovo delovanje. In pa naš čebelar Janko Pečnik bo svoj predstavitveni panj pripeljal, tako da bo ena taka atrakcija za najmlajše, da bojo lahko videli, kako čebelice pridelujejo med, kaj so čebelice, zakaj so pomembne vpraševalci kot taki. Ja, tako da upam, da bo pestro.
0: Tako generalna konzulka Maja Balan-Slobodjanac o kmečki tržnici na vrtu slovenskega generalnega konzulata v Celovcu, kamor vabijo danes še do 18. ure. Ob uspehu ne bi ta ponudba prerasla v stalnico. Utrinke z te tržnice pa boste lahko videli tudi jutri v oddaji Dobro dan Koroška, Dobro dan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Saj bo v današnjem dogodku nastal tudi televizijski prispevek. Če pa imate seveda danes še čas, ali ste v ali blizu Celovca in imate željo poskusiti kakšne ponujene slovenske dobrote ob prijetnem druženju, do 18. ure je obisk prve tržnice v generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu še mogoč.

0: Tako zveni ob trgatvi, če zaigra ansambl Vinka Cvrleta. Mesec september je kimavec pri nas, je v poljubni mesec, ko se dogaja, od nekde velja ureditev, da je za prvi konec tedna na sporedu Plivrški ormak. In na tretjo nedeljo v mesecu tradicionalno žegnjenje na gori Svete Heme, rozalsko žegnjenje, vmes pa drugo nedeljo v septembru še globaško žegnjenje. To žegnjenje ob lepem vremenu privabi številne obiskovalke in obiskovalce od blizu in daleč, saj po Sveti Maši s pranganjem vabijo na farovško dvorišče pod Lipo. Že vrsto let pa za dobrobit s pijačo in jedačo skrbijo društvenice in društveniki Slovenskega kulturnega društva Peca iz Globasnice. Vsako leto pa začrtajo tudi kulturni spored, je med drugim Dominiku Hudlu pojasnila predsednica društva Marija Markic.
1: Že nad 30 let društvo vabi po pranganju pod Farovško Lipo, torej na tiste farno dvorišče, kjer pač ponujemo pijačo in jedačo.
2: Ta farni praznik se je v zadnjih 10 letih, lahko tudi rečemo, zelo močno razvil. To je že tudi postala neka tradicija, da se zbere ob lepem vremenu kar cela vrsta ljudi.
1: Tako je, pa ne samo ob lepem vremenu, tudi če slabo vreme, imamo pač potem našo veselico ali našo prireditev v farni dvorani.
2: Kako bi pravzaprav prišlo recimo do tega sodelovanja med faro in pa tudi tem društvom?
1: Kolikor jaz vem, so s tem začeli glovaški pubi in potem je to tako nekako prešlo na Slovensko kulturno društvo in radi delamo.
2: Kaj je posebnost tega globaškega žegnanja?
1: Torej, posebnost je, da imamo dobro kuhinjo. Vsako leto, zdaj že nekaj let, vedno nekaj posebnega. Letos imamo odojka in imamo pijačo in potem, ko se si torej, najejo, imamo tudi kratek kulturni spored, ker potem zapoje mešani pevski zbor. Pozdravim in letos imamo povabljen kot ansambl kvartet Obir.
2: Posebnost letošnje kuhinje je odojek, kaj pa recimo, če nekdo kaj takega ne želi, imate pripravljeno tudi še kaj drugega?
1: Poleg odojke imamo seveda čevapčiči, potem imamo mešano meso na žaru in seveda tudi dobre sladice.
2: V primeru pa recimo, da vreme ne bi bilo takšno, da je to lahko na prostem, potem kako zgleda alternativa?
1: Imamo alternativ kar zraven, ko je naša fana dvorana in to že predvečer vidimo, kakšno bo vreme, da se potem že tam tudi pripravijo mize in stole ali pa klopi.
2: Če bi nekdo želel priti v Globasnico, ki seveda te tradicije še ne pozna, kdaj je recimo maša, kako je potek tega dneva?
1: Torej maša se začne ob 10 in na to sledi pranganje po vasi in po pranganju po blagoslovu so potem seveda vsi povabljeni, da se srečajo ali pa pridejo pod farno Lipo.
2: To pa je časovno nekje?
1: O 11:30 približno.
0: Tako Marija Markic, predsednica Slovenskega kulturnega društva iz Globasnice, z njo je govoril kolega Dominik Hudl, jutri torej napovedano globaško žegnanje z mašo ob 10:00 pranganjem in potem veselico pod Lipo, ker bo vreme jutri krasno, torej ne bo treba iti v farni dom, sem čisto prepričan. Ja, in kako gre pri nas sedaj naprej, nekaj takto glasbe do polne ure, ko bo na sporedu studio ob 17:00, osrednja informativna oddaja popodneva v drugem deželnem jeziku, takoj potem pa se vam spet oglasim iz slovenskega studija v RF Celovcu za zadnjim delom oddaje Farant in še marsikaj zanimivega vas čaka. Med drugim tudi vabilo na predstavo v Šmihev pa da boste izvedeli več o slovenski glasbeni šoli, ki bo vpisovalo v ponedeljek, kdaj, ki je kaj, pa seveda tudi pravljica za najmlajše čaka in mnogo glasbe. Ostanite z nami še naprej.

Dejan Dogaja in slovenska enačica pismenila Diamonda, gotovo ste jo spoznali, Sweet Caroline je original, bil iz leta 1969, pa seveda ne pojka, pač pa sodobna glasba. Ja, lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cene poslušalci, ob zadnjem delu oddaje Farant, kaj bomo še slišali, povabili bomo na jutrišnjo premiero predstave v Šmihel. Poleg tega pa opozorili na upisovanje v slovensko glasbeno šolo, ki bo v ponedeljek v raznih oddelkih, kje bo kdaj, to boste izvedeli, pa seveda tudi pravljica čaka ob koncu našega današnjega druženja, nekaj prečesto uro za naše najmlajše poslušalke in poslušalce s pesmico ob pravličnem utrinku. Ja, in to je tudi to, kar vam lahko ponudim, poleg seveda prijetne glasbe, s katero takoj sedaj nadaljujemo in vabim, da ostanete z nami z vašim slovenskim sporedom OREF še do 18. ure.

0: U Kultur im Prosvetnem Društvu Šmihevce jutri s predstavo Schönes und Schreckliches von und über Brecht o autorja Bertu Brechtu začenja jesenska kulturna sezona. Brecht velja za enega najpomembnejših nemških dramatikov 20. stoletja in za velikega prenovitelja gledališča. Rodil se je leta 1898 v Augsburgu, odraščal je v premožni družini, vendar se je pozneje oddaljil od svojega družbenega okolja in se idejno približal malim ljudem ter družbeni kritiki. V Berlinu se je poglobil obljeno ukvarjal z marksizmom in razvil gledališče kot prostor družbene kritike. Njegovo najbolj znano delo je opera za tri groše iz leta 1928 in prav ta opera je bila inspiracija za igralko Laro Marijo Volk, ki je po ogledu uprizoritve v Berlinu začela pripravljati koncept in besedila za kabaret, ki mu je dala naslov Schönes und Schreckliches von und über Brecht. Premiera bo jutri ob 20. uri v Farni dvorani v Šmihelu.
1: Vsebina je v bistvu po eni strani kolaž Brechtovih del in songov, ki jih je ustvarjal. Po drugi strani je pa tudi, recimo temu, osvetljava Brechtovega življenja iz raznih zornih kotov, da ga v bistvu spoznamo tudi kot osebo, kakšen človek je on sploh bil.
2: V naslovu pišete tudi, da so grozne stvari zraven.
1: Nekako je bil cilj postaviti eno zelo realistično sliko in osvetliti tudi grozne stvari, ki so se dogajale ali v njegovem življenju ali iz njegove strani v času njegovega delovanja in življenja. V bistvu je bila želja narediti eno zelo večplastno umetniško izrazno stvar, tako vsebinsko kot tudi čisto v načinu, ki sega od pripovedovalskega večerja, branja, do petja, do klasičnega gledališkega uprizarjanja. Tako da je v bistvu res en tak kolaž.
2: Eno Brechtovih najbolj znanih del je opera za tri groše. V glasbi je to besedilo Kurt Weill. Bomo slišali tudi kaj iz tega?
1: Ja, tudi to nas čaka. To je v bistvu, če bi čisto iz neke osebne motivacije šla, zakaj sem se odločila sploh se ukvarjati z Brechtom, je to prav ta opera za tri groše, ki sem jo lani doživela v Berlinu, v Berlina Ensemble in so me ti songi tako prevzeli, ker so res pač se mi zdi in glasbeno zelo posebni. Potem sem čitala, da je Brecht v bistvu, ko je pisal ta besedila, Weillu dal navodilo, da naj bo slišati ta glasba po eni strani privlačno, ampak po drugi strani skoraj grdo, torej še ena ta prispodoba Schönes und Schreckliches, ker je hotel, da pač to, da ima to nek nov izraz. On je bil zelo inovativen takrat v svojem času in to se je zrcalilo potem tudi v glasbi, ki jo je dal komponirati.
2: Rok, hvala, vas bo spremljal na klavirju, pri songih bo tudi sicer v kaki drugi obliki sodeloval v predstavi?
1: Ne, on je v tej predstavi pianist. V bistvu se poznava še iz časa akademije, on je po izobrazbi prvotno filmski režiser in se tudi s tem glavno poklicno ukvarja in je klavir nekaj, kar tudi najprej nisem vedela, da obvlada in se je to na nekem zaključnem praznovanju ene serije, ki smo jo skupaj snemali, sem videla, da odlično igra klavir in ja, sem vesela, da bova to skupaj postavila na oder.
2: Brechta so prevajali tudi v slovenščino, kljub temu ste se odločili, da bo predstava v nemškem jeziku.
1: Ja, to se mi pa zdi, to so nas že na akademiji nekako učili oziroma nam polagali blizu, da prevajalci in prevajalke opravljajo odlično delo, ampak originalni jezik je pač vseeno originalni jezik. To so točno te besede, ki jih je avtor ali avtorica, ki so jih izbrali, da hočejo izraziti to, kar želijo izraziti na tak način. In se mi zdi, to je pač res naša prednost, koroških Slovenk in Slovencev, da imamo to večjezičnost in je tudi užitek se potem z gledališčem ukvarjati skozi različne jezike, ker seveda tudi prinesejo nekaj drugega. Nemščina ima čisto drugačen zven, čisto drugačen občutek jezika kot slovenski jezik in na podlagi tega sem se odločila, da bi to rada pustila v nemščini.
2: Na vabilu ste napisali ob tem, da bo večer, kabarejski večer trajal približno eno uro z dobro glasbo in neskončno veliko trača, da naj ljudje pridejo in zaključujete stavkom, morda boste to obžalovali. Zakaj bi se kaj takega lahko zgodilo?
1: Ja, ne vem, to pa naj bo presenečenje.
0: Tako, Lara Marija Volk, igravka, z njo je govorila kolegica Marica Kuše. Jutri torej premiera igre Schönes und Schreckliches von und über Brecht v Šmihelovo fani dvorani. Premiera se bo začela jutri ob 20. uri.

0: Slovenske glasbene šole dežele Koroške Jalnih in Tega.
1: Vpisi se začnejo ponedeljek 14. 9. od 4 do 6. In vpise nimamo v vseh oddelkih, kjer bi to bilo prevečih. Imamo ga v Bilčovsu, v Kiku, v Borovljah, pri Bundru, in to je tudi za oddelek Sele, v Globasnici v muzeju, v Ledincah v Ljudski šoli tudi za oddelek Šentjakob, v Plibaku v Kulturnem domu, v Šentlenatu pri sedmih študencev tudi za Zilo, v Šentprimožju v Kulturnem domu tudi za Dobrolo vas, v Šmihelji v Ljudski šoli in v Celovcu v Mladinskem domu, to pa tudi za Mohorjevo velja.
2: Se pravi, v ponedeljek ob 16. uri v vseh teh krajih se lahko vpišejo, velja to zdaj samo za nove učence, kdo se more pravzaprav tam zglasiti?
1: Se pravi, učenci, ki so že v glasbeni šoli, so dali konec šolskega leta prijavnice, tako da tem ni treba priti enkrat na prijavo. Novi učenci pa prosim pridejo. So nekateri, ki so se online že prijavili, tem ni treba, razen da je bila prijava že eno leto nazaj. Potem pa prosim, da še enkrat se javi v glasbeni šoli, kjer prijava v glasbeno šolo velja vedno samo za eno šolsko leto.
2: Torej vsi novi učenci naj pridejo na ta termin. Kakšne instrumente pa ponujate oziroma kje bi si pa želeli recimo več vpisov in kje manj?
1: Imamo skoraj vse instrumente, ampak je tako, da recimo pri trobenti je veliko prostora še, ker tam imamo kolega, ki je kar v veliko oddelkih na poti in bi lahko še kakšnega učenca dobil. Običajni instrumenti, tako kot klavija pa kitara, tle smo že zelo polni, tokala smo tudi že zelo polni, tudi ker nimamo toliko kapacitet. Ampak javite se in potem bomo itak videli, ki je potreba in lahko še koga nastavimo. Tako kot smo zdaj dobili recimo novo učiteljico za elementarno muziciranje, ki bo zdaj za septembrom začela v vrtcih, pretežno v Nazili, v Rožu in v Celovcu. Tako da tudi tle imamo potem možnosti novih učencev dobiti.
0: Tako je Janja Hinterega, ravnateljica Slovenske glasbene šole dežele Koroške. Po glasbi pa bomo še poizvedeli, s kakšno starostjo se smiselno prijaviti in tudi, kje so kakšni instrumenti na voljo.

0: S ponedeljkom se bliža novo šolsko leto, za novim šolskim letom pa se začenja tudi delovno leto za slovensko glasbeno šolo na Koroškem. Je nekaj tega, skoraj vsi instrumenti so mogoči, to v vseh oddelkih, na vseh krajih, ali je to tudi vezano mora tu nekje na kakšen poseben prostor?
1: Seveda nimamo vseh instrumentov v vseh krajih, to bi bilo malo preveč. Recimo godala, violončelo pa violina, to imamo samo v Celovcu. Ker je pač ena kolegica in tle ne more toliko hoditi, pa tudi toliko ur nimamo. Kitara, klavir je skoraj povsod, harmonika tudi bolj vezana na kraje, kaj se mu ledince, recimo harmonika, v Borovlah po Celovcu, v Podjuni, v Pliberku, ampak tudi bolj malo, ker če imamo enega kolega in je nastavljen za 12 ur, ne more jeti od Zile pa do Podjune.
0: Sedaj pa še vprašanje za starše oziroma tudi za otroke, s kakšno starostjo pa se lahko upišejo oziroma kdaj je priporočeno, da se upišejo?
1: To je izvrstno vprašanje. Za elementarno muziciranje je to upis od 4. leta naprej, to je v vrtcih od 4 do 6. So pa seveda že otroci, ki zelo točno vejo, kakšen instrument bi radi igrali. Če je otroku jasno, kaj bi hotel igrati, je tudi lahko v prvem razredu ljudske šole že začne, ali pa nekateri že v vrtcu lahko začnejo. Ampak to je zelo od otroka odvisno in seveda morajo starši tudi vedeti, da potem potrebujejo učitelji tudi pomoč z njihove strani, da pač pripeljejo otroka, da vadijo z njim, da so morda pri pouku zraven. Drugač pa recimo od kakega prvega, drugega razreda ljudske šole je to možno.
0: To pa pomeni, da ni nujno, da je kljunasta flauta tisti vstopni instrument za otroke?
1: Seveda ne. To z kljunasto flauto ni vezano na kakšen instrument. Na vseh instrumentih, ki jih mi poučujemo, kaj samo to je kitara, ali je to violina, ali je to tudi flauta, so manjši instrumenti na razpolago. Tako da seveda tudi en majhen otrok lahko začne. Ne nujno z kljunasto flautico, razen da bi to želel.
0: In glede instrumenta je tu tudi možnost, da se mora sposodijo na začetku, če recimo otrok poskusi in se pol le odloči, da ne bi igral na kup verjetno kot tudi drag.
1: Imamo nekatere instrumente, ki si jih lahko starši sposodijo. Ne vse, na žalost. Ampak je seveda v glasbenih trgovinah je možno, da si kupiš majhen instrument in ga potem zamenjaš za večjega, če otrok priraste, oziroma da ga daš potem tudi nazaj pa rečeš, da pač otroku ni več všeč. Dve možnosti, no.
2: Tako, Janja Hintega, ravnateljica Slovenske glasbene šole na Koroškem, nove učenke in učence bodo torej upisovali v ponedeljek le na določenih oddelkih podeželi od 16. do 18. ure. Informacije, kje točno za kakšne oddelke, najdete tudi na naši spletni strani pod slovenci.orf.t. Na podstrani prireditve pogledajte tudi kdaj tja in sploh v tem primeru boste našli vse termine oziroma vse oddelke tam. Ja, sedaj pa nekaj takto glasbe, potem pa sledi še pravljični utrinek s pravljico in pesmico za naše najmlajše poslušalke in poslušalce v vašem slovenskem sporedu, daj Farant. Ansambel Rosa je sedaj na vrsti.

o podvodnem Mateju. Matej se je ob koncu tedna odpeljal starši k hišici ob jezeru. Vsa družina vedno komaj čaka na petek, da se lahko odpravijo iz mesta. Stolpnice se poleti ves dan greje v soncu, po noči pa nimajo časa, da bi se ohladile. Hvala Bogu, spet ven iz te pečice, je Matejeva mama vzdihnila, ko so na avtocesti pustili za sabo še zadnje mestne hiše. Tudi Matej je bil vesel, zelo rad se je namreč kopal. Kot običajno so se pripeljali zvečer do hišice, se preoblekli in šli plavati. Vodna gladina jezera je bila ta dan mirna. Kje pa so ribe? So izginile? So se spraševali. Matej je ob sebi naenkrat zagledal belo kačo. Oče in mama sta že odplavala nazaj k bregu. Matej je še enkrat pogledal in mala bela kača je bila še vedno tu. Ob njem je plavala in se ni odmaknila. Šele ko je priplaval do pomola in zlezal iz vode, se potopila in izginila. Matej je vso zgodbo pripovedoval očetu in materi, ko sta mu zaželela opustili lahko noč. Verjetno se ti je samo zdelo, je dejal oče. Kače so plahe živali in se izogibajo ljudi, je dodala mama. Matej pa ni imel časa, da bi naprej razmišljal o dogodku. Premamil ga je spanec. Po noči pa se mu je bela kača prikazala v sanjah, na glavi je nosila kronco in ga prosila za pomoč. Ob stebru vašega pomola sem skrila pod ogromen kamen prstan. Prosim, natakni si ga jutri, da boš razumel mojo govorico. Matej se je takoj zjutraj odpravil v pomolu. Potapljaška očala si je nataknil in pogledal in res je ob stebru na dnu jezera ležal okrogel bel kamen. Matej je tekel v hišo, si oblekel kopalke in zdirjal mimo mame, ki je šele vstala. Skočil je v vodo in se potopil do kamna, ga obrnil in pod njem je res ležal zlat prstan. Preden pa ga je lahko prijel, mu je začelo zmanjkovati zraka, odplaval je na površje. Na pomolu je zagledal starša v jutranjih haljah, ki sta ga začudeno opazovala. Nimam časa za razlage, je dejal Matej, zajel sapo in se hitro spet potopil do dna jezera. Prijel je prstan in si ga nataknil. V trenutku je začutil, da lahko pod vodo diha. K njemu je priplavala mala bela kača in se mu zahvalila za to, da je prišel. Matej je hotel še k staršem in jim povedati, da ne bosta skrbela, toda kača je vedela, kaj misli in mu rejala, naj ne skrbi zaradi staršev. Odplavala sta do sredine jezera, kjer je na dnu bila velika odprtina. Skozi njo sta priplavala v podzemni rov in tam je Matejev kača razložila, da je on zadnje upanje za podvodno kraljestvo. Zlobna ščuka Zelenka je želela oblast v jezeru, kralj jo je zaradi zlobnega vedenja izgnal v močvirje. Pritihotapila se je v podzemne rove, ukradla je biser oblasti, ki ga je čuval rak Klip-Klap, vodja straže Rdeče Perk. S pomočjo bisera pa je ujela kralja jezera Krapa Gustava 15. in njegovo družino ter jih začarala. Rove pa je spremenila v blodnjak, iz katerega se še nobena hrabra riba Rdeče Perka ni vrnila. Sama pa ščuka divja po jezeru in neusmiljeno lovi vse, kar miga. V jezeru ni nobene ribe več, ki bi lahko našla biser in ga rešila iz blodnjaka. Na sredi labirinta ga je ščuka skrila in ga čuva. Če bisera ne dobim, bo jezero za vedno ostalo brez življenja. Ribe in školjke skrbijo za čistočo vode, brez njih se bo jezero spremenilo v umazano mlakužo, je končala bela kača pripoved. Matej ni dolgo premišljeval. Seveda pomagam, toda kako ne to naredim, da se ne bom tudi jaz izgubil v blodnjaku, je vprašal belo kačo. Kača ni vedela odgovora. Matej je malo pomislil in vprašal. Imaš morda kakšno vrvico? Bela kača je dejala, da lahko prosi vodne pajke, da jo spletejo. Ni trajalo dolgo in vodni pajki so prinesli dolgo svileno nitko. Matej si jo je zavezal okoli pasu, preden pa se je odpravil v rove, mu je kača dejala. Če boš našel biser, se ga dotakni s kronco, si samo zaželi, da boš pri meni in zgodilo se bo. Če pa kronco dobiš čuka, je jezero izgubljeno.
Matej se je odpravil v blodnjak, plaval je in iskal za sabo je vlekel vrvico in zato je vedno vedel, kje je že bil, se je v tistih rovih ležala svilena nitka na tleh. Zato ni trajalo dolgo, da je Matej našel malo sobico sredi labirinta, v njej pa je bil biser. Pred njim je ležala ogromna ščuka zelenka in spala, da je smrčanje odmevalo po sobici. Matej je malo pomislil in razmišljal, kaj naj stori. Spet ni trajalo dolgo, pa se je spomnil. Iz nitke, ki jo je vlekel, za seboj je zvezal veliko mrežo. Riba se verjetno najbolj boji ribiške mreže, je mislil. Nitka seveda ne bi bila dovolj močna, da bi ščuko ujela, toda morda bi jo lahko z njo pretental. Mrežo je napel na vse izhode sobice, sam se je skril pred sobo in zakričal na ves glas. Sedaj pa imamo ščuko za večerjo. Ščuka zelenka se je predramila in prestrašeno zagledala mreže na vseh odprtinah sobice. Od samega strahu se je s polno paro zagnala proti izhodu, ob tem je pretrgala mrežo in se z vso silo zaletela v steno rova. Na to je čakal Matej. Stekel je k biseru, položil kronco kače nanj in se zaželel, da bi bil pri kači. V trenutku je stal ob kači z biserom v roki. Bela kača se je spremenila v mladega krapa kralja Gustava 15. Ta se je fanto iz vsega srca zahvalil za pomoč, saj je rešil vse ribe iz oblasti ščuke. V jezero se je vrnilo življenje, Matej se je vrnil k pomolu in na njem sta še vedno stala oče in mama v jutranji hali. Matej je takoj spoznal, da je za starša čas stal in nista opazila, kako dolgo ga ni bilo. Le oče je dejal, poglej, ribe so se zbudile, niso izginile, samo spale so. Vsi skupaj so se odpravili na zajtrk in samo Matej je vedel, kaj se je zgodilo. Zgodbo je pripovedoval samo meni in mi dovolil, da jo pripovedujem vam. Sam pa se še danes odpravlja s čarobnim prstanom k prijatelju kralju Krapu in ker se Matej tako rad potaplja, mu vsi pravijo kar podvodni Matej.

Takové je zapil trošky zbor Pipa po o rybicach. Upam, da ste preživeli z nami s vašim slovenským sporedom more v danes prijeten popoldan in dan. Ob 18. uri bodo na tem valu nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu avstrijskega radija pa boste lahko prisluhnili potem spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z dvojezično oddajo popeljal v nedeljsko jutro kolega Miran Kelih. Za danes še prijeten sobotni popoldan, če greste na kakšno prireditev, lep večer, tudi doma seveda, če boste ostali. In želim vam noč, kot si jo vi želite, in to vaš Niko Kupar v imenu kolegic in kolegov slovenskega uredništva.

0: Ozaveščenost o družbeno-zgodovinskih okoliščinah neenakopravno porazdeljenega dostopa do denarja ter o pomenu finančne neodvisnosti. Jasno je, da je tudi slednje le eno izmed področij, kjer so sistemske ovire enakosti med spoloma na vsakem koraku. Če vas zanima več, obiščite spletno stran Univerzal muzeuma Joanneum. Ostanite odprte in radovedne vse do druge sobote v oktobru, ko je znova na sporedu oddaja Spol.
1: Radio Agora.

I pozdrav našim taksistima grada Klagenfurta. Taksi centrale 0463-51-51-51. A naravno, pozdrav našem taksi Dževad, Ljubljana, Slovenija. I pozdrav za sve taksiste grada Sarajeva. Taksi Sarajevo.

nismo zaboravili za naše ljubitelje šargije violine Mirsada Jarani, Lolo moja, na radio talasima Radio Agora 105,5.

Pozdrav za sve slušalce Radio Agora od taksi centrale Klagenfurt. 0463 51 51 51 Ihre taksi centrale in Klagenfurt. 046 51 51 51 Pozovite. Taksi centrale Klagenfurt 0463 51 51 51